Välkommen att lyssna till denna sändning från Studio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Nu befinner vi oss mitt i sommartiden, denna ljuva sommartid, med alla möjliga sorters väder, men ändå så njutbart med grönska, vajande sädesfält och vackra blommor. Jag har en blombukett framför mig här på bordet med tre olika sorters blommor. Det är ringblomma, sommarslöja och blåklint. Och det bildar en riktig färgklick. Orange, vitt och blått. Låt oss nu lyssna och begrunda orden i sommarsalmen i denna ljuva sommartid.

Det bibelord jag vill dela med dig idag är hämtat från Matteus 6 kapitel, verserna 25-34. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus säger här att inte oroa sig eller bekymra sig för morgondagen. Men också en beskrivning om skönhet. Guds ord är så mångfacetterat. Det är både uppmaningar och beskrivningar. Det talas om ängens liljor, hur vackra de är. Och det görs en jämförelse med kung Salomo. Han levde för cirka 3000 år sedan. Och var en mycket rik och mäktig kung, men älskade också Gud. Salomo omgav sig med skönhet och vackra ting. Vi vanliga människor har alltid tjusats av kunglig prakt, såsom pampiga slott, fina konstverk, vackra kläder, och jag tror vi gärna vill titta på sånt. Jag tittar ibland på TV när det visas reportage från till exempel Stockholms slott. Jag minns särskilt ett program där Karl den XI:s galleri visades. En otroligt vacker sal med fina möbler, speglar, ornament och målningar överallt. Det gav ett överväldigande och majestätiskt intryck. Jag tror att Gud skapat oss så att vi ska kunna njuta av skönhet. Vår själ blir tillfredsställd av skönhet och vackra ting. Tillbaka till bibeltexten om liljorna. Det är mycket vackrare än konungslig prakt. De flesta blommor är ljuvliga att fästa blicken på. Jag tittar på min bukett framför mig. Ringblomman med sin starka lyskraft. Sommarslöjans skira, tunna skälkar. Och blåklintens häftiga form i kronbladen. Gud klär de här blommorna. De gör inget själva för att åstadkomma sin skönhet. Gud ger den växten. Och de bekymrar sig ingenting. Om ett par veckor har det blommat över. Det blir frö som faller till jorden. Och nästa år vid rätt tidpunkt väcker Gud dem till liv igen. Jesu uppmaning till oss människor är, bekymra er inte. Blommorna och fåglarna gör inte det. Inför min 50-årsdag, som ligger ett antal år tillbaka i tiden, så var jag i en intensiv period i livet. Jag gick en utbildning i konst och formgivning genom komvux och reste varje dag till Tidaholm. Jag planerade för en fest i samband med födelsedagen och det var mycket tankar och stress i mitt huvud.
En morgon på väg till skolan kom detta bibelord till mig. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4 kapitel, verserna 6-7. Jag blev så tacksam och glad för detta tilltal och började räkna upp för Gud allt som jag skulle göra de kommande veckorna och dagarna. Min bön blev: nu får du, Gud, ta hand om detta och leda mig rätt i olika beslut. Och jag minns att jag upplevde frid och lugn. Det blev en bra fest och skolarbetet klarade jag också av. Låt mig sammanfatta mina tankar denna morgon. Att sätta Gud först i mitt liv, lyda hans bud och uppmaningar, det ger mig frid istället för oro och bekymmer. Och så får jag njuta av skönhet i blommor och andra vackra ting. Tack, kära himmelske Fader, för din omsorg om oss. Tack för friden vi får genom Jesus och hans ord. Tack för all skönhet du visar oss. Tack för din välsignelse idag. I Jesu namn. Amen. Och då ska vi till sist lyssna till sången O store Gud.

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Välkommen mina vänner, upp i det blå. Vi har nog nått 3000 meters höjd. Och som du ser ut genom fönstret så skiner solen från en klar himmel. Men vänder du blicken något neråt så ser du svarta, mörka moln. Men vi här ovanför molnen har ett strålande solsken. Så är det även på vår livsresa. Molnen kan vara svarta och mörka. Och det verkar som solen aldrig skulle komma fram någon mer gång. Men ovan molnen, där finns solen. Och här plötsligt spricker molntäcket upp och solen kommer fram igen. Och värmer oss, ger oss liv och glädje. Och allt känns faktiskt plötsligt mycket bättre. På den här resan ska du få möta tre personer som har upplevt det svarta molnen men fått se solen bryta fram. Vi tar oss nu med överljudsfart till vårt första resmål och på vägen dit lyssnar vi till nukören som sjunger Mötas och skiljas.

0: kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
1: Nej, det tänker man ju inte när man är mitt uppe i livet, att någonting sånt ska hända en själv. Att det händer andra, det har man ju läst om och förstått då, då. Men att det händer en själv, det tror man ju inte.
2: Monica Klitten har jag med mig. Vad hände för någonting?
1: Han är engagerad i en seglarsektion då, som han hade arrangerat en båttävling i. Och i den här båttävlingen då så hade de haft tävling under själva dagen. Och så hände en olycka på natten sedan. Han hade varit ut... De hade ju då haft en avslutning då på ett speciellt ställe då, då. Och sen när de var på väg ner till sina båtar så då försvann han. Och ingen förstod ju då vad det var för någonting. Och jag var hemma. Jag var höggravid och skulle ha barn. Det var beräknat en vecka efter. Så jag var hemma och tog det lugnt. Och annars brukar jag alltid vara med på de här tävlingarna. Men det var full storm ute och han bara försvann. Och det var ingen som förstod vad han tog vägen.
2: Du Monica, när man får ett sånt här besked att ens man alltså är borta, man vet inte riktigt var han är någonstans. Hur känns det då?
1: Först så förstod jag ju inte att han var borta. Utan han fanns ju där fast kanske någon annan båt var ner och hälsade på någon annan. Eller kanske var på väg hem i en taxi eller någonting. Inte att han inte var borta utan han fanns ju.
2: Hur lång tid tog det innan du fick besked vad som verkligen hade hänt?
1: Och sen på morgonen så kom ju två utav hans seglarkompisar tillsammans med en polis på morgonen. Och då vet ju jag vad det innebär för någonting. Och kommer en polis med så vet man ju att det är ett tråkigt budskap. Men de berättade som det var att mest troligt så hade han ju drunknat då, då. För de hade hittat hans plånbok då nedanför bryggan.
2: Hur lång tid tog det innan polisen hittade honom?
1: Då var det brandkåren som letade efter honom i 3 dagar. Sen la de ner letningen då, då. Och då fanns det någon specialstyrka ute i Vaxholm som la sin övning där ute. Vid Dalarö var det då som Hasse dog. Så de la sin övning där och de hittade honom då. Då hade han ju kommit ut en bit ut i kanalen. Så de hittade honom på 3 meters djup. Mm. Och det var 3:e dagen då de plockade upp han. Under de här 3 dagarna då satt ju kyrkan ute i Bro och bara grät.
2: Mm. Vad kom att du gick till kyrkan?
1: Ja, egentligen är det nog kyrkan det mest naturligaste stället att söka på något sätt någon tröst eller någon som kan finnas till hands i en sån här svår situation. För det är ingen som kan riktigt förstå vad man går igenom. Mm. Så prästen han kom och berättade för mig sen då att nu har de hittat Hasse. Så... Och samtidigt som han kom och berättade det så var det skönt att de hade hittat honom. För man visste ju inte om han skulle driva ut till havs. Mm. Va? Så då hade man ju hans kropp och man visste att då skulle han ju få en begravning. Ja. Man skulle kunna ha någonting att gå till. Man kan ju aldrig förstå varför det ska hända mitt uppe i livet. Han var 41 år var han. Varför ska hända en människa som är mitt uppe i livet? Det har man ju svårt att förstå. Ja, man kan ju känna sig bitter och undra varför. De här varför, det kommer ju hela tiden. Det får man ju aldrig något svar på, va? Men det är klart att man funderar.

0: Hur lång tid tog det innan du kunde bearbeta det här och komma tillbaka till livet igen?
1: Ja, det tog ganska lång tid för mig. Jag hade väldigt svårt. Jag såg nu inte Hassan när de hade tagit upp honom. Så frågade de mig om jag ville titta på honom. Jag hade jättesvårt att göra det. Jag ville inte minnas honom som död, utan jag ville ha honom levande i mitt minne. Och jag hade... Så jag gjorde aldrig det. Och jag tror att det... Jag ångrar det sen efteråt. Jag tror att jag skulle kunna bearbeta det mycket bättre än vad jag gjorde. För jag gick ju hela tiden och jag tyckte att Hasse dyker upp överallt. Jag hade väldigt svårt för att förstå att han inte fanns kvar bland oss. Så att det tog lång tid för mig. Men många säger ju att ett år brukar väl ta sådär när man går igenom alla årstiderna och födelsedagar och sådär. Men för mig tog det längre tid. Jag kan nog inte säga att jag riktigt kunde släppa det som har hänt kanske. Det tog då säkert 3-4 år. Ena stunden så går han hemifrån och man vinkar och tycker livet är jättebra. Vi ska ha en till som ett barn och man är mitt uppe i någonting då. Men sen nästa dag så är det inte så. Det är jättesvårt att förstå.
0: Du Monica, den här lilla killen som var på väg, han föddes väl några veckor senare kan jag tänka mig?
1: Ja, han föddes 2 veckor senare då.
0: Hur kändes det att ta hand om ett barn som din man var död? Som var pappa till barnet?
1: Ja, och jag trodde ju inte riktigt att jag skulle greja det. För jag hade pratat med moster till barn om hon skulle kunna ta hand om Kevin då. För jag visste inte om jag skulle orka det. För jag orkar inte ta hand om mig själv. För när det händer sån här sak, man slutar ju leva. Alltså man tar ju uppehåll i livet. Man äter ingenting, man känner ingen hunger och man går i ett vakuum. Så det hade jag förberett så där då. Men sen när Kevin kom, då var det så, det var ju självklart att jag skulle ta hand om honom. Han var ju en kopia utav pappan. Det var ju 2 tjejer jag hade tidigare, så fick man en grabb då. Precis det var vi ville ha. Sen dessutom en kopia utav pappa. Det är klart vi skulle ha honom kvar i familjen.

0: Du Monica, var du till Gud under den här tiden?
1: Ja, det gjorde man. Ja, både vad ska jag säga, böner som man var bitter och förbannad och man tyckte vilken buffel som bara gick ifrån oss och varför det skulle hända våran familj utav alla familjer och vi som inte har gjort någon människa för när och man tyckte det var så fel. Det klart, man bad ju till Gud flera gånger. Även fast man inte, jag har ju aldrig gått i någon kyrka regelbundet, men det var ganska naturligt för oss.
0: Du gick på kyrkans enketräff, vad jag förstår.
1: Jag hade ju väldigt stora behov av att prata, så att jag tog ju kontakt med kyrkan här i min, där var jag bor då. Och, så det kom en diakonissa hem till mig och man har ju behovet av att träffa andra människor som har varit med om något liknande, så att hon började kolla upp då vilka vad det fanns, om det fanns fler som var i samma situation då i våran församling. Och det visade sig att vi var ju flera stycken som hade små barn. Så att vi bildade då en grupp genom kyrkans försorg då.
0: Vad betyder den här gruppen för dig?
1: Ja, den betyder väldigt mycket. Men, alltså vi var ju väldigt olika människor som vi mammor då i den här gruppen. Och det var ju väldigt intressant att diskutera och ventilera och bli ledsen. Och vi, alla förstod ju varandra. Vi har ju gått igenom samma sak allihopa. Fast det går ju inte att jämföra de händelserna. Men vi kunde ju förstå sorgen som vi gick och bar.
0: Om man säger så här, Monica, går det att bli kär igen?
1: Ja, jag har ju blivit kär. Jag har ju blivit kär efter 7 år då, så träffade jag en kille som jag trodde aldrig när jag var mitt uppe i det att jag skulle kunna träffa någon, för det var ju helt otänkbart. Det är ju ingen, nej, för det första så var det ju den man levde med som man hade planerat sitt liv med, och sen så blir det inte så. Det har man svårt att förstå. Så att det fanns ju inte i min tankevärld överhuvudtaget. Men sen när man börjar få lite distans till det, då så träffar jag ju Pelle då, killen som jag lever med idag. Och det är helt fantastiskt att kunna bli kär igen och bli så här barnsligt kär som ungdomarna är. Det är okej att vara det. Nu lever jag ju, jag är ju så tacksam över att man tog sig igenom det här svåra som har varit, för det har ju givit mig någonting nu. Jag har ju säkert förändrats som människa ändå, fast man tar tillvara det som livet har att ge istället. Det finns mycket fina stunder som man annars inte tänkte på så mycket. Vi lever ju nuet.
2: Under vår mörka färd.

0: Även om det är väldigt jobbigt en period, så finns det ändå en framtid.
1: Ja. Den finns ju, fast man inte tänker sig det då. När man är mitt i det här djupet då ser man ju ingen ljusning, va? Men när man kommer upp till den där kanten så kan man ju faktiskt se någon ljusning lite längre fram, va? Det här är ju en process man går igenom. Bara man liksom kommer upp till kanten där och kan se den här ljusningen då, och börja tänka lite mer på sig själv, då kan det komma förändringar i livet. Det här är saker som tar tid. Och man bearbetar och saker och ting på olika sätt, va? Men jag tror man ska låta det ta tid. Det är okej att vara ledsen och tycka att det är jobbigt och kämpigt och så, va?
0: Du, med facit i hand nu, vad har du för råd att ge dem som hamnar i samma situation som dig?
1: Ja, alltså det rådet jag har att ge, det är ju att man tar hjälp av andra.

0: Du hörde Lasse Berghagen sjunga och han har även skrivit sången När sorgen känns tung.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Mina vänner, vi går alldeles strax in för landning för att träffa kvinnan som fick ett lugnande besked från Gud, Oily Holva.

0: Du var uppväxt i ett pingsthem om jag förstår saken rätt.
1: Ja, det var jag. Pappan var en sån här evangelist. Men sen mamma var en, hon sjöng. Och hon var en av de här första sångerskor som var i pingstförsamlingarna. Pingströrelsen där i Finland.
0: Du började också intressera dig för musiken tidigt?
1: Ja, jag tyckte om att sjunga. Det, och jag hade en dröm att jag skulle bli operasångerska. Och då, men sen hade jag möjlighet att börja spela piano. Och då började jag spela istället för att sjunga.
0: Sen träffade du en man.
1: Ja.
0: Ja, som jobbade också med musik.
1: Han jobbade i musik. Han har varit en militär dirigent i militärkåren i Finland. Och sen han var också en diplomtrumpetist. Han var mycket inom musiken. Men jag lärde träffa honom när jag sökte mig in till musikhögskolan i Finland. Sibeliusakademin hette den.
0: Vad jag förstår så delar inte din man din tro riktigt.
1: Nej, han var inte troende på det viset. I alla fall jag uppfattade inte det.
0: Fick du din man att följa med dig till kyrkan?
1: Nej, inte i början. Absolut inte. Utan det blev lite senare sen.

0: Då åren gick, sen blir en man sjuk.
1: Ja. Han fick hjärtproblem och sen första han blev bypassopererad första gången. Och sen den operationen, den liksom höll, det tog så där 5 år. Sen det var dags igen, andra operationen. Och sen var det över nästan 10 år mellan. Och sen började hjärtat krångla igen och då kunde man inte göra någonting därför att sen den här hjärtmuskeln var så väldigt svag.
0: Du, hur känns det att stå vid sidan om och se den man är gift med och älskar brytas ner så där?
1: Ja, det var jobbigt. Det måste jag säga, att det var väldigt jobbigt. Men då var det redan tiden att vi har varit i kyrka väldigt mycket och han följde med och så där. Och sen vilket var väldigt stor tröst den här första, alltså sista halvår, ett års tid när vi lärde känna en församling här i Vallentuna. Och vi fick stöd därifrån.
0: Hur kändes det när din make dog då? Hur tar man det som anhörig, så nära anhörig?
1: Ja, men det var så lång tid. Det var en halv års tid som var väldigt svår. Och då kändes det många gånger att man, när man bad och sen ibland blev det bättre, han började må bättre och igen. Det var en stor förtvivlan och det var jättejobbigt, måste man säga. Man ser sig att man är precis som en mörk tunnel. Och sen när han blev sämre och sämre, då var det sista halvåret att han kunde inte sova. Det blev, och inte jag heller då. Då var det så där 2 timmars sömn varje natt och inte mera. Visst, det var väldigt jobbigt. Men som jag tyckte att det var skönt att man kunde vara vid sidan och verkligen hjälpa honom. Men visst, det är ganska plågsamt faktiskt. Och sen när han gick bort då så slutligen det var så att jag sa till Gud att men Gud, om du inte hela honom då jag är beredd att du kan ta bort honom därför att det är så jobbigt för honom. Och nästa dag då gick han bort faktiskt och då kände jag mig på något sätt i den sorgen kände jag ändå att det var en befrielse för honom. Därför att han hade tagit emot frälsningen. Han hade tagit emot frälsningen och han var klar. Och då kände jag, åh tack gode Gud, nu är han hemma hos dig och han nu har inga plågor kvar. Det var helt underbar känsla faktiskt då. Mm.

0: Hur känns det sen att sörja och sakna? Nu klarar man av den.
1: Ja, där har man olika. Alla här upplever den på olika sätt. Men för mig först var det en stor glädje att han blev befriad utav de här plågorna. Det var så hemskt. Och då när jag kom hem efter sen när Leo hade gått bort, då började jag komma för tvivlan. Egentligen, kan det vara så lätt egentligen att komma till himmelen? Därför att, och sen då började jag för tvivlan. Tänk, kan det vara så lätt? Nej, men tänk om Leo inte är himmelen. Och då det var en 3 dagars förtvivlan. Sen ringde jag min väninna och berättade att Leo hade gått bort. Och då sa hon att kom till Upplands Väsby. Där finns en konsert. Det är en operasångare från Finland som har konsert. Och han sjunger så vackert. Och då när jag gick dit då började jag gråta i bilen igen. Och då sa jag till Gud att Gud, kan du inte ge vishet till mig? Att helt klart tecken att jag vet att Leo är himmel, då behöver inte vara så ledsen. Och sen när jag gick till den här konserten då, där fanns en kvinna som kompade den här operasångaren med kantele. Det är en finsk nationalinstrument. Och jag har aldrig hört att man kan spela kantele så vackert som hon gjorde. Och efter den där kantelesolo då stod upp den här operasången och han sa att när jag lyssnar på den här kantelesolo då började jag tänka på himmelen och nu måste jag bara läsa en sångtext. Och då började han, det är utav Pelle Karlssons en sång, han sa att stod upp den här operasången och han sa att när jag lyssnar på den här kantelesolo då började jag tänka på himmelen och nu måste jag bara läsa en sångtext. Då började han, det är utav Pelle Karls

närmaste släkting, att det här är tröst i dig. Och då tänkte jag så här, ja tack gode Gud, nu vet jag att Leo är i himmelen. Nu behöver inte vara ledsen. Och sen efter den har jag inte varit så tröstlöst ledsen. Jag har inte varit så, för att nu vet jag han är i himmelen och han har det bra. Inga smärtor, ingenting. Och efter den har mitt liv helt och hållet blivit förvandlat. Därför att nu har jag märkt Guds nåd. Och han, allt det här vad jag har gjort, jag har inte frågat honom att hans vilja i mitt liv. Jag har gjort som jag har velat göra. Och då har jag fått också lida utav de här mina felaktiga besluten, val som jag har gjort. Men ändå Gud har varit nådig. Och han har vänt allt det här till det bästa.

0: Mina vänner, nu ska vi strax gå in för landning på vårt sista resmål. Den här gången kommer vi landa på en golfbana. Det har aldrig hänt förr, men vi gör ett tappert försök den här gången. Vi har fått ett löfte att gå ner och att banan ska vara ren från folk. Där ska vi träffa Anders Olav. Han fick tillbaka glädjen. Din fru dog i cancer.
1: Mm.
0: Hur hanterar man en sån bit?
1: Ja, det är ingenting som man, alltså det är ingenting som man tror jag kan lära sig att hantera eller ens vara förberedd för att kunna hantera. Utan det är, även om, som i mitt fall då, jag kan tala väldigt personligt då, min fru upptäckte den här tumören, den här cancern då som satt bakom örat in mot hjärnbarken. Men började som en knöl på halsen. Och hon upptäckte den, tyckte att den fanns där. Hon var lite orolig över den. Men man sa att det där ingenting var orolig för. Det var som någon enklare historia. Antog man en lymfkörtel eller något annat. Men intuitivt så oroade han sig ändå för det där. Och ytterligare några månader senare så sa man på vårdcentral då, i alla fall. Att ja, men okej, vi kan väl titta på det i alla fall om du känner dig lite orolig för det. Och så att den har vuxit lite grann. Och då konstaterar man då att det var ju en allvarlig cancer. Och så det är ju ingenting som man kan förbereda sig på. Man vill inte sånt ska hända, man tror inte sånt ska hända, och framförallt det händer inte en själv, det händer inte ens omgivning heller.
0: Du Anders, när man får det här beskedet i familjen, när man sätter sig hemma vid köksbordet eller var man sätter sig och pratar om det här, vad blir det för känslor som kommer upp inom en då?
1: Fullständigt overkliga. Ofattbara, alltså det är ingenting, alltså man vill ju inte tro på det, va, man hör det, man vet om det, detta är sant. Och jag kan bara ta för mig själv då, jag vet att min omedelbara reaktion var att ja, men visst, den går ju att ta bort. Jag menar, den går ju att ta bort, man har kommit långt i cancerforskning idag jämfört med för många år sedan, och den går ju att ta bort naturligtvis. Så det var liksom, och jag har alltid, jag tror jag uppväxt med ett väldigt så här, positiv livssyn, va, ser väldigt positivt på tillvaron och alltid varit en glad och liksom öppen människa på det viset, tror jag mig själv i alla fall. Och då, när man får ett sånt besked, det blir liksom, det är så jag kan inte tänka mig att jag ska liksom vara i lång tid, halvår, ett år och få oerhörda konsekvenser. Jag tänker bara att okej, okay, den är där, den tar man bort. Och det är liksom inte mer med det. Och bibehåller den här tron på att, liksom att det inte är farligt, va? Eller att det inte är, det kommer inte att vara, det kommer inte att hålla på, det kommer inte att fortsätta.

0: Du, Anders, du och Irene hade ju en tro på Gud. Trodde ni aldrig att Gud skulle kunna göra ett under?
1: Jo, det vill man ju tro. Självfallet. Och jag vet att Irene då, som alltid har gått lite grann före mig i tron. Hon kom till tro före mig och hon har nog, kan jag säga, liksom varit den som har legat före mig och varit den som har sökt Gud betydligt mer än jag har gjort. Och hade definitivt en tro på detta. Och även jag har en tro på att Gud kan göra under. Men samtidigt så vet vi också att Gud gör inte alltid de under vi ber om. Och det här är livets gåta. Det här är någonting som jag inte kan svara på, inte kan förstå, inte kan begripa. Att vi ropar efter under och mirakel, och det sker under och mirakel, ja, vi får ju höra. Men det sker inte alltid. Och varför det inte sker alltid, exakt varför det inte sker alltid och på vilka grunder och sånt, det har jag ingen aning om. Jag förstår det inte, jag begriper det inte. Jag vet inte.
0: Blir du inte bitter på Gud då?
1: Nej, alltså faktiskt inte. Hade jag gått in med den fullständiga övertygelsen om att Gud, jag ber att du ska göra ett under och det står i ditt ord att du gör under, och jag vet att du kommer göra under, och det ändå inte hade skett, då kanske jag skulle ha blivit bitter. Men alltså, jag var så här fullständigt, man ska få säga det, fyrkantigt övertygad om att Gud alltid gör under, oavsett omständigheter, oavsett vad som händer. Och om en person fortsätter att vara sjuk och det inte händer, så säger man i alla fall att personen mer eller mindre är frisk nästan. Jag, hade jag gått in med den så här blinda, citattecken, blinda tron, så kanske jag hade blivit bitter, möjligtvis. Jag vill tro så här lite grann, att det är man 50 och liksom har den, har levt ett längre liv, va? Så kan man ju också, tror jag, ta, alltså man kan, om man har en tro på Gud, man ber till Gud, man ropar till Gud, så är man också beredd på att det inte alltid blir som man själv vill. Och man är beredd kanske att ta motgångar och annat, va? Så jag blev inte bitter. Det har jag inte varit på Gud, inte någon gång, kan jag säga. Däremot togs glädjen i Gud ifrån mig. Det gjorde den när det här hände med mig igen. Vi gick till kyrkan som familj. Jag gick inte till kyrkan efteråt. Och det var inte något aktivt avståndstagande att härmed bestämmer jag mig för så, eller någon bitterhet. Det var bara att jag har ingen glädje i det. Jag har ingen glädje att lyfta mina händer och sjunga lovsång när jag varit med om det som har hänt, va? Framförallt för min frus skull. Vi var gifta i 15 år och hade ett verkligen inte lyckligt äktenskap, och många vänner runt om oss liksom har verkligen sett vårt äktenskap som ett föredömligt äktenskap. Vi har haft jättebra, vi har underbara barn. Och liksom, så det är så totalt ofattbart, va?

0: Du Anders, begravningen är över och vardagen kommer. Jag misstänker att till början med så hör vännerna av sig rätt så ofta och det är en viss uppmärksamhet. Men sen så kommer ju den här vanliga vardagen. Hur klarar man av den?
1: När man ser på det i backspegeln så kan jag se att Gud var där. Jag kan se att Gud har varit med mig. I början sa jag så här att när jag var med om så att säga uppmuntrande och positiva saker efteråt så kunde människor kunde man säga till mig men där ser du, Gud har omsorg. Men då kunde jag säga liksom att han hade sluppit göra allt det här, bekymra sig för detta, om han hade låtit Irene få leva från början, så hade han sluppit allt det andra. Men i backspegeln, inte under tiden kanske så mycket, men i backspegeln, då kan jag säga att Gud har en omsorg. Han är verkligen en tröstare. Han är verkligen en som faktiskt tar hand om en och som hjälper en genom allt det här, va? Allt det här svåra, allt det här tunga. För det var en fruktansvärd tid efteråt. Alltså. Det är något så tomt, något så totalt ensamt. Jag grävde ju ner mig lite grann i att jag har ju videofilmat familjen och Irene och min fru så här under några års tid, va? Jag satt kvällar igen, nätter igenom, klippte ihop varenda millimeter, enda sekundsnutt som var från alla videoband och satt ihop till ett enda band. Fort Irene var med på ett band så klippte ihop det, va? Till ett långt videoband. Så jag hade bara Irene på liksom 3 timmars band på video och körde i tvn. Och sen samtidigt då så barnen ska köras till skolan. Läxor måste ju höras, frukosten ska ätas, det måste diskas, det måste städas, räkningar ska betalas, de kommer obönhörligen varenda månad. Så det finns ju en vardag att ta itu med, va. Men jag måste säga ändå att jag har haft väldigt många goda vänner och framförallt goda grannar som har varit helt fantastiska. En av mina grannar i 3-4 månader efter ungefär så åkte vi iväg till Spanien och spelade golf till exempel. Jag menar, det kan aldrig hänt i oktober-november, var en omöjlig tanke. Men någonstans där, efter 4-5 månader så är det en möjlig tanke. Och så vevas, livet fortgår ju hela tiden oberoende av vad som händer. Så bara fortgår och fortgår. Tiden tickar på och fortsätter bara, va?

0: kan man få glädjen tillbaka, Anders, då?
1: Ja, det kan man få. Alltså, det kan man. Man kan få glädjen tillbaka. Alltså, det finns ingen... Jag lever inte på, liksom, att, på bara minnen, men jag lever med minnena. Jag har 15 år med Irene. Det är de 15 mest underbara åren i mitt liv. Och jag liksom älskar Irene för Irene, den hon var. Och jag vet också att hon sökte Gud, att hon längtade efter Gud. Och därför vet jag också att Gud har tagit hand om henne. Och jag kan bara minnas dem med en enorm tacksamhet, va. Men jag har inte satt mig ner sen i ett hörn och liksom avsluta livet. Utan det bara fortsätter och det bara fortsätter och det bara fortsätter. Och det gäller ju att liksom ta vara på det, va. Men på något sätt så... I och med att livet fortsätter, jag kan inte stå, alltså, det går inte att stå vid sidan av och se det passera. Jag menar, jag har barn att ta hand om. Mina barn förlitar sig på att jag tar hand om dem. De har den här tilliten. Pappa kan inte gå liksom in, stänga in sin klädkammare och släcka ljuset och sakta dö bort. Jag har ett ansvar mot mina barn. Och de måste jag ta hand om. Plötsligt så träffar jag dessutom en kvinna som... Vi har umgått i 9 år, eller familjen. Och hon har varit ensamstående i 8-9 år. Och Irene kände henne mer än vad jag gjorde. Hon var umgick som väninner, så att säga. Va? Och plötsligt så, opsan, vad är det här som håller på att hända? Det tog ett tag vid henne naturligtvis, men så upptäckte man, oj, jag är på väg att bli förälskad här. Får man det? Kan man det?
0: Kan man bli det i den åldern du är?
1: Absolut.
0: Det kan man.
1: Ja, ja, så länge finns det liv finns det förälskelse, alltså. Det är utan tvekan så. Det kan man absolut bli.
0: Så man kan väl summera lite grann, säger Anders, att i det här, den här bedrövelsen, så har ändå Gud varit med dig.
1: Absolut. Gud har varit med mig och Gud har, och jag har upptäckt att Gud har varit med mig.
0: Så det här med gudstron är lite viktigare för dig än golf?
1: Ja, det är definitivt så. Går det kombineras alldeles utmärkt.

0: Från skivan Minns du sången hörde vi Roland Utbult och Camilla Bager som sjöng Gud har omsorg om dig. Mina vänner, vår resa är alldeles slags slut. Min första pilot Sören Persson förbereder landning. Men han har faktiskt fått en order av kontrolltornet att göra ett par extra varv kring flygplatsen. För det är kö till landningsbanan. Och det tycker jag är bra, för då har jag en möjlighet att sammanfatta den här resan för er. Mötas och skiljas, sjöng nukören när vi startade denna resa. Och du har hört Monica, Olli och Anders berätta om smärtan och sorgen när en livskamrat genom olycka och sjukdom lämnar det här jordelivet. Men det berättar också om vad tron fick betyda i de svåra stunderna, om Guds omsorg och hur det fick kraft att gå vidare i livet. Har du funderat, min vän, på var du ska hämta din kraft när livet är jobbigt? Har du funderat vem du ska vända dig till? Jag har ett bra svar till dig. Jesus. Ta kontakt med honom idag, så är förbindelsen klar när du behöver hjälp någon gång. Han har inte lovat dig ett liv utan bekymmer. Men han har lovat en annan sak, och det är att vara med dig alla dagar in till tidens slut. Nu, mina vänner, ska vi lyssna till Atle Burman som läser sin dikt. Så går min korta dag.
1: Så går min korta dag mot aftonen till slut. Men natten blir ej längre ett mörker som förut. Ty någon jag har mött osynlig hos mig är. Hur natten än förmörkas ska ljuset råda där. Han rör vid natt och dag, och varje stund blir ny. Han rör vid själva livet, och döden måste fly. Så går min korta dag mot aftonen till slut. Men ljus blir morgondagen som ingen dag förut.
0: Och jag vill tacka dig för att du rest med oss, och vi önskar dig det bästa som finns, Guds välsignelse. Medan vi nu går in för landning lyssnar vi till Thomas Lindström som sjunger en tonsättning av Dan Anderssons dikt Tysta skyar. Och du, min vän, vi möts väl på nästa resa med Concorde.

bedra evigt.

0: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concorde. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Folkbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio FER 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45.

Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Kristi Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan. Där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinnevets kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fageråsstugan. Vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa i Högstena kyrka. Präst Karin Långström. Predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats. Och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan, lördagen den 18 juli, klockan 18. Sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6:00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio FER 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21:30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10 blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad. Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Bukachabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg och det är servering vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen att lyssna till denna sändning från Studio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Nu befinner vi oss mitt i sommartiden, denna ljuva sommartid, med alla möjliga sorters väder, men ändå så njutbart med grönska, vajande sädesfält och vackra blommor. Jag har en blombukett framför mig här på bordet med tre olika sorters blommor. Det är ringblomma, sommarslöja och blåklint. Och det bildar en riktig färgklick. Orange, vitt och blått. Låt oss nu lyssna och begrunda orden i sommarsalmen i denna ljuva sommartid.

Det bibelord jag vill dela med dig idag är hämtat från Matteus 6 kapitel, verserna 25-34. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus säger här att inte oroa sig eller bekymra sig för morgondagen, men också en beskrivning om skönhet. Guds ord är så mångfacetterat. Det är både uppmaningar och beskrivningar. Det talas om ängens liljor, hur vackra de är. Och det görs en jämförelse med kung Salomo. Han levde för cirka 3000 år sedan och var en mycket rik och mäktig kung, men älskade också Gud. Salomo omgav sig med skönhet och vackra ting. Vi vanliga människor har alltid tjusats av kunglig prakt, såsom pampiga slott, fina konstverk, vackra kläder, och jag tror vi gärna vill titta på sånt. Jag tittar ibland på TV när det visas reportage från till exempel Stockholms slott. Jag minns särskilt ett program där Karl den XI:s galleri visades. En otroligt vacker sal med fina möbler, speglar, ornament och målningar överallt. Det gav ett överväldigande och majestätiskt intryck. Jag tror att Gud skapat oss så att vi ska kunna njuta av skönhet. Vår själ blir tillfredsställd av skönhet och vackra ting. Tillbaka till bibeltexten om liljorna. De är mycket vackrare än konungslig prakt. De flesta blommor är ljuvliga att fästa blicken på. Jag tittar på min bukett framför mig. Ringblomman med sin starka lyskraft. Sommarslöjans skira, tunna skälkar. Och blåklintens häftiga form i kronbladen. Gud klär de här blommorna. Du ger inget själva för att åstadkomma sin skönhet. Gud ger den växten och det bekymrar sig ingenting. Om ett par veckor har det blommat över. Det blir frö som faller till jorden och nästa år vid rätt tidpunkt väcker Gud dem till liv igen. Jesu uppmaning till oss människor är: bekymra er inte. Blommorna och fåglarna gör inte det. Inför min 50-årsdag, som ligger ett antal år tillbaka i tiden, så var jag i en intensiv period i livet. Jag gick en utbildning i konst och formgivning genom Komvux och reste varje dag till Tidaholm. Jag planerade för en fest i samband med födelsedagen
och det var mycket tankar och stress i mitt huvud. En morgon på väg till skolan kom detta bibelord till mig. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4 kapitel, verserna 6-7. Jag blev så tacksam och glad för detta tilltal och började räkna upp för Gud allt som jag skulle göra de kommande veckorna och dagarna. Min bön blev: nu får du, Gud, ta hand om detta och leda mig rätt i olika beslut. Och jag minns att jag upplevde frid och lugn. Det blev en bra fest och skolarbetet klarade jag också av. Låt mig sammanfatta mina tankar denna morgon. Att sätta Gud först i mitt liv, lyda hans bud och uppmaningar, det ger mig frid istället för oro och bekymmer. Och så får jag njuta av skönhet i blommor och andra vackra ting. Tack, kära himmelske Fader, för din omsorg om oss. Tack för friden vi får genom Jesus och hans ord. Tack för all skönhet du visar oss. Tack för din välsignelse idag. I Jesu namn. Amen. Och då ska vi till sist lyssna till sången O store Gud.

0: Ja, välkomna till programmet Concord. Radio Fer här i Falköping bjuder er lyssnare på ytterligare ett samtal där Carl-Olof Löfgren, tidigare Gustafsson, möter människor där de får berätta om sina liv och sin livsresa och vad tron har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och förste pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

0: Concorde är i luften igen och jag har fått förmån att hälsa dig välkommen ombord. Vår förhoppning i besättningen är att du på denna resa ska få med dig några guldkorn som gör att din livsresa blir bättre. Vi ska göra ett besök i förtvivlans och hopplöshetens dal. Men vi ska också besöka hoppets dal. Man kan säga att vi ska göra en utflykt i den 23:e psalmen. Medan vi förbereder oss för vår första landning låter vi då en utbult sjunga: livet är inte rättvist, men Gud är god.
1: Mina damer och herrar, vi ber samtliga passagerare att bege sig åter till sina sittplatser och spänna fast säkerhetsbältet, då vi under en stund framöver kommer att passera genom luftlager med viss turbulens.

0: Ladies and gentlemen, and welcome aboard. Your attention is directed to the forward part of the cabin, where your stewardess will now demonstrate the use of the oxygen mask. In the remote possibility of a loss of cabin pressure, a panel directly above your head will open automatically. If this should happen, pull the mask down firmly, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Dinner will be served in approximately 1 hour. In the meantime, we will be serving beverages. After your meal, I hope you enjoy the movie for today. Thank you.
1: Roland Utbult var det som sjöng "Livet är inte rättvist, men Gud är god." Och det har verkligen vår nästa gäst och hans fru, det är Magnus och Miriam Claesson, fått uppleva. Magnus kommer att berätta för oss hur det har varit i deras liv.
2: Jag tror att i det kristna livet så finns det också tvivel. Det är inte fel. Vi kan ju läsa om det i Nya Testamentet också. Lärjungarna, de tvivlade ju också. Och när man möter sådant här så är det ju lätt att komma i tvivel. Men jag tror inte att man ska vara kvar hela tiden i tvivlet, utan det kommer stunder då man får känna och uppleva att man får hjälp och kraft. Det är kanske svårt att tänka när man står mitt uppe i det, men när man ser tillbaka nu så tänker jag så här: vad var det som gjorde att jag kunde överleva det här? Det måste ju varit Gud.

0: du kommer närmast från Sollebrunn.
1: Ja, Sollebrunn bodde jag för snart ett år sedan och flyttade till Alingsås. Mm.
0: Är du västgöte från början?
1: Nej, det är jag inte. Min pappa var västgöte, men jag är uppväxt i Jönköping.
0: Kan man säga att du har varit frälst sedan du var liten?
1: Ja, jag började att gå i kyrkan redan som liten bebis.
0: Hur tror du att den här uppväxten, vad den hade för betydelse för dig senare i livet?
1: Jag tycker ju att det har haft en stor betydelse när man nu tänker tillbaka på livet, det man har gått igenom. Att det har varit en grund att stå på, det som mamma och pappa lärde mig. Nu lever man ju inte på sina föräldrars tro, utan det var ju viktigt att själv få göra den här personliga upplevelsen utav Gud.

0: Du träffade Miriam. Kan vi få reda på lite mer detaljer om detta?
1: Ja, ska man göra en lång historia kort. Jag kom till Alingsås 1979. Jag hade ju då tidigare jobbat som evangelist då i olika församlingar i pingströrelsen. Och blev kallad till Alingsås som ungdomspastor där. Och det var väl 1980 i advent tror jag det var. Som Miriam kom som evangelist till pingkyrkan i Alingsås. Och jag var faktiskt med Albert Adolfsson som var pastor då. För att se ut en ny medarbetare på en evangelistkurs som hölls på Smyrnagården Järneholmen. Och inte trodde jag då att det skulle bli min fru.
0: Så det var ingen baktanke du hade den gången då?
1: Nej, det var det inte. Även om en del försöker säga så, så var det inte det.
0: Ni gifte er, eller hur?
1: Ja, det var 1985.
0: Och ni fick ju barn.
1: Ja.
0: Det är dit vi ska komma lite grann i det här samtalet. Först kom Josef.
1: Det stämmer det. 1986.
0: Och han utvecklades precis som barn ska göra.
1: Som barn ska göra, ja.
0: Skrek på nätterna ibland och höll igång sina föräldrar.
1: Han var en livlig, aktiv grabb. Verkligen.
0: Som barn gör.
1: Ja.

0: Rebecka, hon föddes 1988. Och när hon föddes då så var det vissa kännetecken som talade om att allt inte stod väl till. Hon fick genomgå olika undersökningar. Det märktes kanske inte så mycket i början. Men det var kännetecken på kroppen så att säga.
1: Hur känns det som förälder då när man får sån här besked från doktorn och säger att det här ser inte riktigt bra ut? Hur känner man sig då?
0: Det var ju en chock. Även om vi inte visste vad det var för någonting i början, så var det en chock. Och man kände faktiskt ångest invettes över detta besked. Och särskilt då ovissheten när man inte visste vad det skulle innebära. Allt var ju nytt för oss, Miriam och mig. Vad den var och hur det skulle utvecklas.
1: Men du Magnus, du var ju pastor då.
0: Ja.
1: Är man inte på väg att tappa tron då när man liksom tänker så här att Gud, vad gör du för någonting?
0: Jo, visst kom frågorna, och när man stod mitt uppe i ett församlingsarbete, jag var ju pastor i Smyrnaförsamling Göteborgs förorter då, Lerum, Gråbo och Sjövik. Och att då få ett sånt här besked och samtidigt då förkunna Guds ord och vara ute och möta människor som har det svårt och även de som har det bra. Det var väldigt svårt faktiskt.

0: Du, hur utvecklar sig det här med Rebecca då? Hon blir inte bättre när hon blir sämre.
1: Ja, efter ett halvår ungefär så såg man ju lite mer. Man opererade in en shunt i hjärnan. Man kom fram till att det här var en hjärnmissbildning som hon hade fått i anläggningsstadiet, om man säger så, innan förlossningen. Och det innebar olika handikapp, en viss form av förståndshandikapp, och det här med att äta var ju väldigt svårt också. Det tog väldigt lång tid för henne att få in maten. Hon hade liksom en muskelsvaghet och så epilepsi.
0: Du, det slår mig tillväg. Hur orkar man med som förälder egentligen? Hur klarar man av sånt här?
1: Ja, det är ju svårt att föreställa sig om man inte har upplevt det. När man står mitt uppe i det så får man ändå en överlevnadskraft, kan man säga. Jag måste ju.
0: Men det måste ju varit många sömlösa nätter.
1: Många sömlösa nätter.
0: Mycket vakande. Och...
1: ja, verkligen.
0: Hur orkar man med till arbetslivet sen då?
1: Ja, det var ju inte så enkelt. Men det var ju en förstående församling. Och vi fick ju stöd. Och jag tycker att det betyder mycket att få vara med i en församling. När man går igenom såna här svårigheter.
0: Men nu, Magnus... det står ju i Bibeln att Jesus han gjorde under och du pratar om att människor bad för er. Men tvivlar man inte på att bibelordet inte är sant då?
1: Jo. Jag tror att i det kristna livet så finns det också tvivel. Det är inte fel. Vi kan ju läsa om det i Nya Testamentet också. Lärjungarna, de tvivlade ju också. Och när man möter sådant här så är det ju lätt att komma i tvivel. Men jag tror inte att man ska vara kvar hela tiden i tvivlet, utan det kommer stunder då man får känna och uppleva att man får hjälp och kraft. Det är kanske svårt att tänka när man står mitt uppe i det, men när man ser tillbaka nu så tänker jag så här: vad var det som gjorde att jag kunde överleva det här? Det måste ju varit Gud. Rebecca fick sluta sitt liv här på jorden 1991 i januari. Och så föddes då John 1993.
0: Ni funderar inte på när ni ska skaffa barn igen, kan det bli likadant igen?
1: Ja, visst gjorde man det. Men så sa ju läkarna så här också, att man trodde ju inte att det var ärfligt det här, utan, men man kunde ju inte garantera. Och därför så kände vi ju att vi ville ha ett barn till.
0: Och hur var det när John föddes?
1: Ja, det blev ju ytterligare en väldigt svår chock. När vi fick då... när han föddes så hade man ju liksom facit på något sätt ifrån Rebecca. För det visade ju sig att det var samma skada som Rebecca.
0: Vad kände ni när ni fick det beskedet?
1: Ja, att få ett barn till med samma skada, det var ju utöver det som man hade gått igenom tidigare. Mycket värre. Och jag vet att jag tänkte så, att nu orkar jag inte längre att gå upp på en talarstol och förkunna Guds ord. Jag orkar inte längre att arbeta i församling, tänkte jag. Men jag tror att man får en annan syn på tron och på Gud. En djupare syn.
0: Så man vill inte lämna Gud ändå, utan man vill fortsätta att vandra med honom.
1: Ja, det är väl så. Även om det kommer stunder där man liksom har tänkt så att vad betyder den kristna tron när man inte får vara med om att se Guds under? Så har det ändå varit så att man har fått ny kraft.
0: Hur många år fick John leva då?
1: Ja, John fick ju leva ganska länge. Vi trodde ju faktiskt inte det. Han fick leva i 13 år. Det var nära många gånger under den här perioden som han skulle sluta sitt liv på jorden. Men han klarade detta. Och jag tror att John hade en speciell uppgift, liksom Rebecka hade, att sprida glädje och vara ett vittnesbörd för andra människor.
0: På vad sätt menar du då?
1: Jo, jag tänker just på John. Han kunde varken tala eller gå själv. Han kunde inte sitta själv. Han kunde inte äta själv. Han hade sond som vi matade honom med. Och han hade ju sina kramper. Men mitt i allt det här så var han en glad grabb. Han hade ett utvecklat kroppsspråk som han såg riktigt på honom när han ville olika saker. När han var rädd, när han var ledsen, när han var glad. Och det var många som blev påverkade utav hans liv. Och jag tänkte bara på en avdelningssjuksköterska på Östra sjukhuset här som skrev ett brev efter det att John, nu har vi inte sagt det tidigare här, men John, han fick sluta sitt liv när han var 13 år ungefär. Det var 2006.
0: Det är rätt så nyligen, man.
1: Det är rätt så nyligen, ja. Och då skriver hon så här i ett brev som jag gärna skulle vilja läsa upp. Kära vänner, vi möttes under några timmar i fredags och jag kan ändå uttrycka mig så. Jag är med er i sorgen utan att ha känt er vackra lille John. Den värme och kärlek ni utstrålade i en stund av djupaste oro och förtvivlan har gjort intryck på många av oss som fanns där på sjukhuset. Våra frågor om varför får ju inte svar förrän vi är hemma hos Gud. Jag ber ändå att ni ska få frid och klara att lägga John i Herrens händer. Ni har burit honom i kärlek och nu är det Herren själv som bär honom. Kärleken som är det enda som består. I ett sätt att vara i den svåraste av stunder har blivit ett vittnesbörd om kraften och styrkan som Gud ger. Jag önskar er Guds välsignelse och frid mitt i sorgen.

0: Vad känner man när man får ett sånt brev?
1: Ja, man känner ju ödmjukhet. Det är inte på grund utav att man själv är så stark, utan det är på grund utav Guds nåd.
0: Du Magnus, jag förstår ju att även om John var handikappad, satt i rullstol, så var det ett älskat barn.
1: Ja, jag tror det är viktigt att lyfta fram det också. Även när det gäller Rebecka då, så gav de mycket tillbaka till oss som föräldrar. Särskilt då glädjen.
0: Hur känner man när ens barn dör?
1: Ja, det är ju svårt att förklara. Det är som att dö en liten bit själv. Ens barn är ju ens eget kött och blod. Och då att få lämna ett barn, det som Thomas Sjödin skriver bland annat i sina böcker också, det verkar i hela kroppen nästan. Man har skött de här barnen som har varit så hjälplösa. Och det verkar i kroppen, det verkar i armarna. Och det känns också i psyket, mentalt sett.
0: Hur orkar man gå vidare då?
1: Ja, alltså mänskligt sett så skulle man ju inte kunna gå vidare. Men på något sätt så vill man leva vidare på grund utav vad John och Rebecka betydde. Och även då Josef som lever idag. De har gett oss så mycket och man önskar att man skulle få bli till hjälp för andra som går igenom samma sak.

0: Du pratar om Josef nu som lever och som är som andra barn. Är det inte lätt att man ett sånt barn får stå tillbaka då i en sån här familj när det är så mycket skötsel och jobb med de barn som är sjuka?
1: Precis. Och det var väl svårt många gånger när vi fick åka in till sjukhuset med våra barn och vi fick ordna barnvakter. Och Josef då kände att han var liksom på avstånd, men vi hade ju liksom inget val. Däremot var ju min fru hemma hela tiden. Och när Josef gick i skolan och kom hem så var ju Miriam hemma. Men visst så kände man det att Josef får stå tillbaka en hel del.
0: De här åren, om du tittar tillbaka på dem, har det gett dig någonting som har varit positivt i allt det här eländet?
1: Ja, jag tycker ju att det har lärt att ta vara på livet. Jag tycker att man har tagit vara på stunden mer, för man har inte löfte om morgondagen. Och det här med miljö, musik, konst och miljö, vad det betyder väldigt mycket. Det kan ju ha att göra med att man kanske är lite estetiker, men jag tycker att de här prövningarna vi har mött har förstärkt längtan efter att få även kraft då i musiken, i konsten och allt det vackra. Och som jag sa tidigare då också, att den kristna tron då blir mer djupare. Det handlar inte bara om en ytlig tro, en tro som bara förknippas med framgång, med att man lever en autostrada här på jorden, utan det håller mitt i den djupaste dal.
0: Har du mött många föräldrar som är i samma situation som ni har varit?
1: Ja, vi tillhör ju då en föräldraförening som heter Anonymous, där det är med föräldrar som har barn med okänd diagnos. Man vet inte vad det är för sjukdom. Och vi hade ju träffar en gång om året. Och då fick man ju möta många föräldrar från hela landet. Och det kunde ju vara ett 60-70-tal deltagare på en sån här träff. Och då fick vi dela varandras erfarenheter. Och vi fick lyssna på föreläsningar ifrån läkare och andra som var insatta i detta med funktionshinder och så vidare.
0: Du Magnus, vad har du för råd, eller om man nu kan ge något råd, till den som drabbas av sådana här svårigheter i livet? Hur ska man tackla det här utan att gå under?
1: Jag tror att det är viktigt att man vågar prata om det. Om man är ett par makar, att man vågar och tala om sina djupaste känslor. Nu kan vi ju uppleva det på olika sätt. En kvinna och en man. Både det när det gäller sjukdom och sorg. Och vi kan vara olika långt i sorgen exempelvis. Så det är väldigt viktigt att man tar hänsyn till det. Men att man vågar prata och även med någon annan utanför. Så man lastar av sig det man känner djupt inom en.
0: Du Magnus, jag berörde det förut det här lite grann om, det står ju i Bibeln trots allt att Jesus gjorde under. Är det några bibelställen som du undviker, eller tror du att det står att han kan göra under?
1: Ja, jag tror på att Jesus kan göra under. Men jag tror också på att även om en människa är sjuk så kan hon få bli till välsignelse. Det är inte säkert att en människa alltid ska bli frisk här på jorden. Vi vet att en människa kan bli frisk eller kommer att bli frisk en dag när vi är hemma i himlen. För då ska det inte finnas någon sjukdom, ingen död, ny, förhärligad kropp. Men jag tror hela tiden att vi får be, vi får hoppas på att Gud kan göra under, samtidigt som det är viktigt att möta de sjuka på ett rätt sätt. Inte med en dömande attityd, utan verkligen visa ödmjukhet och medlidande.
0: Du ser fram och får möta Rebecca och John i himlen, förstår jag.
1: Ja, det gör jag. Jag kommer ihåg våran pojk då Josef som lever, när han var liten och Rebecca hade dött. Så gick han till skolan varje dag förbi kyrkogården. Vägen gick lite bredvid kyrkogården, och då hände det ibland att han gick till Rebeckas grav. Och så sa han så här bland annat när han stod vid graven, att Rebecka är inte här, hon är i himlen. Och då var han 5 år ungefär.

0: Magnus, nu när John har flyttat hem till himlen så har ju livet förändrat sig väldigt mycket för er, förstår jag. Hur har livet blivit nu?
1: Tidigare så var det ju väldigt intensivt. All tid var ju inrutad, kan man säga. Och efter det att John hade dött då, så kände man och upplevde att det var så mycket tid. Det fanns så mycket tid när man var hemma. Även om man vet att man har mycket att göra i ett hem. Men det var mycket tid. Och det gällde att hitta och orientera sig i ett nytt liv, kan man säga. Och det tar ju tid innan man kommer in i det.
0: Hur blev det då med kontakten ni hade? För ni har kontakt mycket med sjukhus och med massa människor som har engagerat sig här. Har det blivit tyst nu?
1: Ja, det blev tyst efter ett tag. I början så hade man ju efter...
0: Hur blev det då med kontakten ni hade? För ni har kontakt mycket med sjukhus och med massa människor som har engagerat sig här. Har det blivit tyst nu?
1: Ja, det blev tyst efter ett tag.

0: tackla det egentligen? Jag vet inte om det finns något svar på det.
1: Nej. Men livet måste gå vidare.
0: Ja. Det är Thomas Sjödin som har skrivit här i en av sina böcker: När träden avlövas ser man längre från vårt kök. Vi tror på en Gud i botten, längst ner i all synd och bråte och maktlöshet. En som aldrig sviker sin post där. Vi tror på en trött och gammal Gud med oro i blicken och sorg i hjärtat, som lägger allt åt sidan för ett barns skull. Vi tror på en Gud som ligger vaken om nätterna och lyssnar, som är redo att rycka in när livet krampar. Vi tror på en Gud med verkande rygg och långa armar, som burit sitt barn genom nätter och dagar. Vi tror på en Gud som själv har förlorat ett barn och som sörjt det i 1000 år. Vi tror på en Gud som bor i vår nöd och vår oro. En Gud med ont i benen själv förresten.

0: Bengt Andersson är vår nästa gäst. Han tyckte om musik, följde med på en konsert och det förändrade hela hans liv. Det här med att gå till kyrkan och så vidare, det hör inte till dina gamla traditioner, eller?
1: Nej, det kan man ju inte säga, utan av en ren händelse så blev det så faktiskt.
0: Vad var det för en händelse då?
1: Jag blev faktiskt ditlockad till Smyrnakyrkan av min fru. Och hon berättade för mig att det var en vårkonsert i Smyrnakyrkan den 23 april. För ett antal år sedan. Och det var man ju alltid pigg på. Lite gospel och lite god musik.
0: Hade din fru anknytning till Smyrnakyrkan?
1: Nej, hon hade varit där på en gudstjänst. Hon hade varit i Smyrnakyrkan för hon ville tacka. Hon ville gå in och tacka för att det hade gått bra för oss. Vi hade fått en lägenhet och ja, hon ville helt enkelt tacka Gud. Alltså, hon gick in i Smyrnakyrkan för hon åkte förbi där varje dag på väg till jobbet. Och där blev hon ju mottagning av en kvinna då som satt på kyrktorget som heter Ulla Larsson. Och hon fick ett helt fantastiskt mottagande av Ulla där. Och Ulla visade runt henne i kyrkan och då de pratades vid och sen bar de ihop där inne i kyrksalen. Och det var helt underbart för min fru då va. Sen kom hon hem och säger ingenting förrän en natt vi hade lagt oss. Och, eller sent en kväll. Och då säger hon, frågar hon mig om jag tror på Gud. Och jag hade inte reflekterat på det överhuvudtaget. Utan någonting tror man ju på, så jag till henne. Och, ja, vi diskuterade en liten stund. Och sen kom det sig därav att hon ville att jag skulle följa med på en konsert. Och jag reflekterar inte på att det var en konsert i någon kyrka överhuvudtaget, utan jag gick med för att lyssna på musik.
0: Musik gillar du?
1: Musik tycker jag om, ser du. Mm. Det är ju lite av min själ.
0: Mm. Och vad hände när du kom in i kyrkan då?
1: Ja, vi kan sätta oss på läktaren där och uppe på läktaren på Smyrna så har de ju sitt mixerbord och de har ljudanläggningen stående där uppe. Det är jag ju intresserad av, så jag satt och kollade lite och tyckte att det var väldigt intressant. Och sen började ju brasset spela och det var kören som sjöng och det var så vackert alltså. Och där uppe blir man då drabbad av Gud kan man säga. Jag brukar likna det vid att säga att jag fick ett klubbslag i bröstet nästan alltså, för det kom till mig bara.

0: det är väldigt svårt att förklara när man försöker berätta för sina vänner hur detta har gått till. Va? Det, man kan aldrig återge en känsla med ord, utan man blir drabbad av Gud, kan man säga. Mm.
1: Men du blev så fascinerad så du gick tillbaka?
0: Ja, det blir, man blir ju helt förändrad som människa den dagen. Och när man gick ut därifrån så var man helt ny. Det var ett lugn som hade kommit över en, alltså. Och det var helt fantastiskt. Mm. Bara en sån sak som att man automatiskt så försvann svordomarna. Det är precis som det rann nu i kroppen. Man behöver inte ens tänka sig för längre, utan man fick ett annat språk. Man fick en annan auktoritet överhuvudtaget. Och på den vägen är det.
1: Du menar att det här inträffade vid ditt första besök i kyrkan?
0: Ja, det gjorde det. Och det lustiga är det att nu efteråt när man pratar med många människor och så är det ofta någon som söker någonting. Man söker sig till en kyrka för man har problem, man har bekymmer, man kanske mår dåligt och så vidare. Man letar efter någonting. Men jag har inte varit någon sökare så. Jag mår väl ganska bra, tycker jag.

0: Hur förändrar det livet för familjen hos dig?
1: Ja, familjen, alltså det är ju bara Anna och jag egentligen. Och vi har ju vår tro tillsammans, så det har ju förändrat oss så tillvida att vi har ju fått ett otroligt umgänge i Smyrna. Redan första söndagen efter så var vi bjudna till, eller vi åkte till Smyrnagården på söndagsmiddag. Och alla dessa människor då som kommer fram och hälsar oss välkomna, frågar om vi vill vara med på en bönegrupp, i en bönegrupp redan första veckan, vet du. Mm. Och vi är fortfarande med det och helt fantastiskt alltså. Jag sa det, vi gifte oss på Smyrnagården i lördags, Anna och jag. Och jag sa det i mitt lilla tal där att hade det varit för 3 år sedan vi hade gift oss, så hade det blivit ungefär 15 personer, våra närmaste. Och hade vi kunnat ta det hemma. Nu var vi 70. Och det var alltså de närmaste vännerna. Man skulle kunna bjuda flera hundra.
0: Det här att bli kristen och komma med i en kyrka, det är inte bara att man får ett evighetshopp, utan man får en bra relation här nere också.
1: Ja, verkligen. Det har ju förändrat vårt liv så kopiöst. Alltså man har fått andra affärsvänner. Man har fått nära personliga vänner. Och det ena har gett det andra.
0: Men du, Bengt, vad sa dina affärskontakter när du kom och berättade att du tror på Jesus och så vidare då? Tyckte de att du hade blivit helt knäpp, eller?
1: Många av dem, ja. Alltså, mina spelkompisar och så vidare, de tycker ju att... nej, men lägg av, tycker de. Inte du. Min dotter bland annat sa ju det i början. Att inte du, pappa. Kan man inte hålla på med sånt trams. Men nu är det accepterat.

0: Du, det här med Storan, berätta lite för, vad är det, vad händer det för någonting där?
1: Det är Ove Åsberg som drar ihop ett gäng musiker och artister till Storan under hans varumärke då Glädjens budskap. Och det är ett helt fantastiskt, det är 700 pers där varje föreställning och biljetterna är slutsålda för länge sedan. Och så är det varje gång.
0: Och biljetterna kostar?
1: Jag tror de kostar 40 kronor.
0: Ja, men det var inte så dyrt. Det har vi en som helst råd att gå på.
1: Ja, och jag har sagt till Ove så många gånger att det är alldeles för billigt. Men han vill att det ska vara tillgängligt för alla. Va? Och det är en god tanke.
0: Vad händer där sen då?
1: Där sjunger vi ju mycket läsarsånger och både Urban Ringbäck och Thomas Sjödin brukar vara där. Och prata lite grann. Och det är ju alltså betoningen på läsarsånger och ett religiöst budskap kan man säga. Mm. Men det är ju även sådana icke-troende som är uppträder. Och ja, det går hem väldigt bra.
0: Och där sitter du bakom trummorna?
1: Där sitter jag bakom trummorna och försöker att se glad ut. Och det är inte svårt.
0: Det är inte svårt, nej.
1: Därför att dels är det väldigt roligt att spela. Jag har alltid varit roligt att spela. Men dessutom så är det väldigt trevligt att man får från hjärtat spela de här sångerna och förmedla det här budskapet, va? Mm. Till folk. Det känns väldigt bra.

0: Du har inte ångrat att du gick på den här konserten i Smyrnakyrkan då?
1: Nej, det har jag verkligen inte gjort. Och det har förändrat livet så kapitalt, alltså på många olika sätt. Mm. Och jag önskar bara att fler gav det chansen alltså. Mm.
0: Du tackar din fru ibland, hoppas jag, för att hon släpar dit dig.
1: Ja, det gör jag. Jag tackar min lilla fru, det måste jag säga. Mm. För att hon tog med mig. Och sen tackar vi ju varje dag Ulla Larsson. För att hon fanns på köktorget den dagen. Annars så hade vi nog inte varit här idag. Det tror jag inte.
0: Det betyder att ta hand om människor är viktigt.
1: Det är otroligt viktigt. Att man är utåtriktad och försöker att tala om vad Gud betyder, vad tron betyder. Mm. Och många blir ju inte övertygade direkt, utan det får komma efterhand.
0: Men du levde ju ett bra liv.
1: Ja, visst gjorde jag det. Jag har aldrig druckit sprit, eller på att säga. Mina barn brukar säga det, har det aldrig varit full, pappa? Så han, nej, tyvärr. Jag kan inte berätta om det. Och jag har inga rökt, jag har inga sådana laster. Mm. Så att det var ju väldigt lätt att bli frälst. Så att det enda som man behövde bli av med, det var svordomar. Mm. Och det tog ju Herren av med den dagen.
0: Men ändå berättar du för mig, Bengt, att fast du levde ett bra liv, så har livet blivit ännu bättre när du fick möta Jesus.
1: Ja, vad man tyckte man levde ett bra liv, men det var ju ganska fattigt, förstår man ju nu. Nu är det ju rikt på så många olika sätt. Alltså ett lugn som man har inom sig, och man kan luta sig mot Herren. Alltså, jag behöver aldrig vara ängslig.
0: Så det här du har hittat, det rekommenderar du till andra?
1: Ja, det gör jag verkligen. Om det hade varit så enkelt som man bara att folk kunde gå till kyrkan på grund av rekommendation, det är ju inte så enkelt.

Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.

0: Jesus, jag hörde det namnet. Det var Evigkapellet som sjöng från en skiva inspelad 1984. Och de kommer ifrån Jönköping.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Vi är alldeles strax nu på väg att gå in för landning. Och när man tänker på samtalet med familjen Claesson så förstår man att det är tur att de inte visste vad som skulle möta dem i livet. Men sen fick de lägga varje dag i Jesu hand för att få den hjälp och kraft de behövde. Och Bengt, som vi lyssnade till, han fick ett nytt liv när han mötte Jesus. Det står ju i den 23 salmen att Jesus har lovat att vara med oss alla livets skeende, att han ska följa oss. Och jag ska faktiskt läsa den 23 salmen för dig. Det står så här: Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. De här orden från 23 salmen vill jag skicka med dig på din fortsatta livsresa. Och när vi går in för landning låter vi salva

sjunga som när ett barn kommer hem om kvällen. Och som vanligt så vill vi i besättningen på Concord önska dig det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. Och Sören, Matilda och Karl-Olof, vi tackar för att du res med oss den här gången. Och du vet om att som vanligt så finns det en plats reserverad för dig på nästa resa.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var veckans Concord med Carl-Olof Lövgren, där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort, och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38, Bing, eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen, och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det, så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fageråsstugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8.21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Predikanten som ledde väckelsekampanjen då Alfred Hultman blev frälst hette Hallner och var från Swedberg. Då han får hem tog han med sig den sångbegåvade tonåringen. Och snart bosätter Hultman sig i Chicago. Han börjar studera sång och reser runt som sångare. Under en sångarresa hamnar han i Omaha i Nebraska. Han skulle stanna där en månad, men det blev 14 år som pastor i missionsförsamlingen. Här gifter han sig med Carolina Palmer från Sunne i Värmland och här föds deras fyra barn. Pastor Hultman sjöng inga kärlekslager, men jag undrar om någon har sjungit så mycket om bröllop som han. Lammets bröllop.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger
1: snön en kort prestation. Faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej, hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trots att du kommer hela tiden.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 2:50 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fageråsstugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8.21.30. Ekumeniekyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, söndagen den 19 juli klockan 18, sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19, bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19, bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18, gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby i Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

17 juli har vi kommit fram till, och det här är tankar från hängmattan som ni lyssnar till här och nu. Och alldeles snart ännu så kommer Sofia Tuvesson att få vara värd för programmet. Vi håller på med de här tankar från hängmattan i många år nu och brukar få till en bra blandning av människor som berättar om sitt liv och så vidare. Och så även i år. Ja, vecka 2 avslutas snart här med Sofia Tuvesson. Men vi har flera veckor kvar och flera namn som ska vara värdar för programmet. Och jag tycker vi gör så här nu att vi låter Sofia Tuvesson komma till tals.

Men, varför kan inte ni bara ett vanligt jobb, bo i ett vanligt hus så vi kan göra vanliga saker? Det ska jag när jag blir stor. Jag slänger igen dörren till verkstaden och springer arg därifrån. Jag är 9 år, kom nyss hem med bussen från skolan och mamma hade lovat att vi skulle åka till stan och handla. Men skruvarna som skulle med lastbilen, de var inte färdiga, så vi fick ta stan imorgon istället. När jag knappt 20 år senare stänger samma dörr, lite mer sansat den här gången, så ler jag lite för mig själv. Jag har precis laddat in bilen, lämnat in barnen hos mina föräldrar, och det sista pappa säger innan jag ska slänga mig iväg igen är: skulle inte du ha ett vanligt jobb när du blev stor? Jag heter Sofia Tuvesson och det här är mina tankar från hängmattan.

Men det där om ett helt vanligt jobb, ja, det var ganska snart glömt. Mitt första företag hade jag ett sommarlov på mellanstadiet. Genom 4H så fick vi testa att ha ett företag. Man fick komma på en affärsidé, göra budget och sådär. Och sen driva det här under sommaren då. Jag valde att baka kakor. Väldigt mycket häskor och bondkakor vill jag minnas. Och jag tror att det var det som var kanske lättast att göra. Och sen sålde man dem till nära och kära. Det är alltid bra med farmor och så som gillar att köpa kakor. Och så fick man skriva vad man tjänar och ha koll på lite budget och pengar och sådär. Och jag hade väl mina föräldrar som förebilder, även om jag kanske inte skulle erkänna det just då. Men de var egenföretagare. Dels så hade vi en köttgård och sen så hade de sin mekaniska verkstad då, Flobe Bult, som tillverkade specialskruv. Och här var oftast väldigt tajta deadlines. De var kanske stopp i ett värmeverk eller pappersbruk och då fick den där stan vänta, för då var det väldigt bråttom. Men också tiden här emellan när skruvarna hade gått iväg med lastbilen eller när höet var inkört. Ja, då fanns det väldigt mycket tid att vara med oss barn i vardagen. Och sen var jobbet hemma, både gården och verkstaden var hemma. Så att de fanns alltid där när man kom hem från skolan och så. Det gjorde också att jag och min syster, vi var med väldigt mycket med våra föräldrar när de jobbade. Både i lantbruket och i verkstaden. Det var såklart inte alltid roligt, men idag syns jag att det var väldigt värdefullt. Och jag är tacksam för det idag. För att vi fick ju lära oss tidigt och vara med och ta ansvar. För det är som egen företagare så är man ju själv med det ansvaret. Och leverera sina varor i tid eller ta hand om djuren eller vilken bransch man än är i. Och det tror jag att det är nog en stor del att jag idag också är själv egen företagare och politiker. Att det där att få vara med och ta ansvar för det man ska göra och inte bara stå vid sidan om. Ja, för vem är det då som ska hålla er sällskap här under den här timmen idag? Jag heter Sofia Tuvesson. Jag bor med min man och våra två tonårsbarn på en liten gård utanför Floby. Och är själv egen företagare som sagt. Jag har en massagesalong i Floby och min man har en eninstallationsfirma där jag sköter kontoret. Och sen är jag politiker och förtroendevald för Centerpartiet som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och så listetta för Centern här i höstens val.

När jag skulle välja till gymnasiet så, ja, men jag velade lite fram och tillbaka och testade och sådär. Men till slut så landade jag på en linje som heter företagarlinjen. Den fanns lokalt i Falköping på den tiden. Vi fick under våra 3 år på gymnasiet följa ett företag väldigt nära. Gjorde vårt gymnasiearbete där till exempel. Men vi fick också driva UF-företag. Ja, men det innebär att man under ett år går från affärsidé till att starta och driva ett företag under, liksom, som studieform. Och jag och mina kollegor då i klassen, vi var ett gäng där, vi satsade på att sälja tygkassar. Och vi skulle trycka med namn eller vad kunden nu ville. Vi kanske var lite tidiga för tygkassar. Nu är ju det en stor grej, men ja, jag vill minnas att vi gick lite med vinst. Men framförallt så fick våra familjer väldigt mycket fina tygkassar i present under en period. Men det där att få forma idéer med kollegor och få jobba för att liksom sälja och utveckla sin grej. Jag fastnade för det och tyckte verkligen det var jätteroligt. Så där någonstans jag började drömma och forma mina tankar om vad skulle jag vilja starta för någonting själv. Friskvård, ja, men det fanns med i tanken redan här. Men när studenten närmade sig och jag hade min pojkvän som numera är min man då, nere i Skåne. Så tänkte jag att jag skulle flytta ner till honom. Sökte lite jobb och funderade om jag skulle plugga något. Så jag var inne hos Syon som det hette då och tittade lite efter utbildningar. Och hittade en utbildning till badmästare. Och så när man läste vilka kurser som ingick där så kände jag att det här vill ju jag göra. För det första så älskar jag att bada. Alltså jag har badat i varenda sjö längs med våra semestervägar som barn. Tycker fortfarande det är underbart att dyka i en spegelblank sjö eller gärna i en bassäng. Jag gick alla så länge jag kunde på simskola och tog alla magistrar på somrarna. Sådär. Och mitt intresse då för friskvård och massage, jag hade redan då. Jag hade gått en kurs i massage och även under gymnasiet och en kvällskurs. Och jag hade jobbat lite extra på kurorten. För efter min prao där i nian så fick jag jobb i köket först. Och en frukost så satt vi tillsammans med personalen från spaavdelningen. Och så var väl någon runt bordet sådär som sa att de hade något i nacken. Och som en självsäker 16-åring så berättade jag för henne hur hon kan göra för att få mindre ont. Ja, kan du massera, frågade hon. Jajamän, självsäkert och fint. Och har du diplom också? Ja visst. Ja, så fick jag ett litet jobb också även på spaavdelningen där. Så massage och friskvård i kombination med bad. Ja, bättre utbildning kunde jag inte tänka mig. Så det blev en badmästerutbildning i Skåne. Och där fick jag också då en längre utbildning som massör som komplement till min kvällskurs här. Men när den började gå mot sitt slut och jag och min man, vi tänkte vi ska hitta en liten gård och flytta till. För det var inte så att det var bara jag som hade flyttat ner till Skåne utan även vår härliga blandrashund Stina och 2 otroligt envisa fjordingar sen hos vintern. Så det behövdes lite mer än en villa för att vi skulle få plats allihopa. Och mina föräldrar hade många år tidigare köpt grannfastigheten till deras gård. Så nu när vi började leta och fundera på vart vi skulle hamna så ja, men då passade det väldigt bra att vi kunde köpa den här. Så flyttlasset tillbaka till Falbygden med hästar, hund och även en skåning den här gången då. Och så landade vi på vår lilla gård här strax utanför Floby som vi är kvar. Och här har vi rotat oss och bildat en liten familj. Fjordingarna finns tyvärr inte mer, men det blir 2 underbara barn istället. Och en hund, inte samma hund, men det är samma blandning i alla fall.

Här skulle det kunna ha blivit ett sådär helt vanligt jobb. Ett jobb på badet som badmästare och min man på Kinnarps där han fick jobb när vi flyttade upp. Men att kombinera två skiftjobb med två små barn, det märkte vi snart att det var inte helt enkelt. Och vi började känna båda två egentligen att vi behövde hitta på något annat. Svårt med förskolan när vi båda jobbar kväll och någonstans så fanns den här drömmen att jag vill göra något eget. Om det här var en bra tid att starta företag? Ja, det var det kanske inte. Min man startade upp sin elfirma, började jobba med den parallellt som han hade sitt jobb på Kinnarps. Och då jag som var delvis föräldraledig jobbade bara någon dag i veckan och då var barnen som inte hade börjat på förskola än hos mina föräldrar när jag jobbade. Skulle jag nu släppa anställningen, små barn hemma och våga satsa på något eget? Det är ett ganska stort steg att ta och jag kände att jag kanske inte hade tagit det utan en kollega i alla fall som jag hade någon att starta tillsammans med. Och under min föräldraledighet så hade jag lärt känna min granne väldigt väl. Egentligen så började jag med att jag var hemma och var föräldraledig med vårt första barn. Och såg att tjejen som bodde i ett hus några kilometer bort, så är det ju på landet att man är liksom grannar även om man har någon kilometer mellan sig. Så. Ja, hon gick i alla fall också med barnvagn. Så jag gjorde som man kanske ofta gör, jag frågade mina föräldrar om de kände henne. Och för att citera min pappa här så, nej, jag vet inte vem det är, men hon är med tillsammans med Magnus på Flobby Nya. Och han är väldigt bra att göra med, så det är säkert hon också. Så jag ringde och frågade, bjöd hem henne på kaffe. Annika då, min granne här, hon tackade ja, men gjorde ungefär samma sak som jag. Hon ville också ha koll på vem hon skulle till. Så hon ringde till sin mans faster som också hon har koll på de flesta i Flobby. Och, jo, men hon visste vem jag var och sa någonting i stil med, jo då, det där är Stig i Lugrapstös. Så hon är säkert bra. Men undrar om inte hon också är med i EFS? Med den informationen om att det var en EFS-are Annika skulle hem till så köpte hon en ljusstake med en ängel och så kom hon på sin första kaffe hemma hos mig. Sen har det blivit tusentals kaffekoppar skulle jag tro under våra år. Men jag och Annika, vi var föräldralediga där och hade våra funderingar på hur vi skulle få våra arbetstider att gå ihop med våra familjer. För Annika och hennes man var i liknande

0: situation. Hennes man var också egen företagare och det var svårt att få ihop tiden. Vi trivdes också väldigt bra tillsammans, så vi kanske också skulle jobba tillsammans. Så vi började fundera, vad ska vi göra, vad ska vi starta någonting? Och ramlade faktiskt lite över en webbutik som sålde inredning. Ägaren de skulle sälja och vi fick chansen att köpa. Här kan jag säga att det fanns en hel del i min omgivning, både vänner och familj, som höjde på både ett och två ögonbryn. Inredning, det är kanske inte det jag ägnar mig mest åt. Och om härligheten ska fram, jag är inte jätteintresserad. Jag gillar ju såklart att ha fint omkring mig, men jag vill att det ska vara praktiskt. Ha funktion och sådär. Jag tror inte att det är någon som hittar mig med näsan i en inredningstidning heller. Så det är tur att man är två i ett företag. Annika, hon är otroligt duktig på inredning istället och kan se de här detaljerna och hitta vad vi skulle köpa och sådär. Och jag gillar mer ekonomin, så det gör inte Annika. Så jag kunde ta ansvar i de delarna. Så vi startade vår webbutik, Mika Design. Fast det är klart, det fanns nog gånger på de här stora inredningsmästarna som Annika funderade på om hon hade valt rätt företagspartner. Jag kommer ihåg en gång som vi stod och tittade på några små prydnadssaker. Och så här i efterhand vet jag att det var just prydnadssaker. Men jag frågade säljaren, vad ska man använda dem här till? Han tittade lite på mig och ja, man använder dem ju inte till något. Kan man inte använda dem till någonting? Frågade jag, varför ska kunderna då köpa dem? Ja, han försökte förklara att det är en inredningsdetalj. Annika, hon gick diskret vidare och jag tackar för oss. Och ja, just de där grejerna, de köpte vi inte in.
1: För tiden, varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Efter något år och med lite äldre barn och lite mer tid, ja, men då kände vi att vi ville fortsätta utveckla verksamheten lite mer. Dels så kunde det vara kul att träffa någon annan än vi själva på dagarna. Det var ju vi och så DHL-chauffören som kom och hämtade våra paket. Men så var vi också sugna på att finnas mer lokalt. En webbutik är ju en webbutik, så vi träffade ju inte så mycket kunder. Vi ville ha något för Flobyborna, finnas i samhället också. Och sen hade jag ju den här drömmen om friskvård och ville jobba med det. Och lite turligt nog så var vi faktiskt båda utbildade massörer. Jag med min badmästarutbildning och Annika som är arbetsterapeut i botten. Och det fanns en tjej tidigare i Floby som hade en salong där med ansiktsbehandlingar. Och hon hade bestämt sig för att avveckla den verksamheten. Och då kunde vi få komma in i de lokalerna. Det passade oss perfekt. Det var en salong mitt i centrala Floby. En av fördelarna med Floby är att det mesta ligger centralt. Och vi kunde ta den här lokalen och starta Salong Mika. I den här salongen så kunde vi ju sälja våra grejer från webbutiken. Och våra kunder kunde komma och handla lite enklare. Det var också kul att få ha en butik för Flobyborna. Men vi hade också ganska mycket arrangemang, lite både större och mindre. Vi var med på konstrundan med utställare i nästan hela kommunhuset i Floby. Jag tror vi hade över 3000 besökare som mest där. Och vi var med på julmarknader och hade egna event. Självklart så ligger drivet i företaget att kunna leva på det och tjäna pengar. Men vi tyckte det var väldigt roligt att få vara lokalt i Floby och få liksom vara en del av samhället och skapa mervärde. Och vi kände att vi gjorde det. Det rullade på, det var faktiskt riktigt, riktigt bra här. Och så kom det en pandemi. Ni vet, alla blev berörda på olika sätt. För oss så började det ganska bra. Försäljningen blev väldigt bra. För vi sålde sensorstyrda tvålpumpar. Alla ville ha en tvålpump som man inte behövde röra vid när man skulle tvätta händerna. Det fanns ju väldigt mycket oro kring detta. Så ordrarna strömmade in på våra tvålpumpar av alla modeller. Men med nedstängda länder runt om i världen, våra leverantörer hade kämpat för att få hem varor. Och när lagren i Sverige började ta slut, ja, då kunde inte vi få hem varor till oss. Och vi kunde heller inte leverera. Här blir det lite tufft. Utan varor så är det svårt att få företaget att snurra. Massage är inte heller enkelt under pandemitid. Hålla avstånd. Ni vet, det skulle vara 1,5 meter tror jag det var enligt restriktionerna. Vi hade visir och munskydd och sådär som massörer, men det är ändå svårt. Och det är ju inte som något nödvändigt som sjukvård, så många kunder ville inte eller kunde inte komma till oss under den här perioden. Det blev en ganska lång och tuff period faktiskt. Det satte verkligen verksamheten på prov. Så kommer egentligen den här nyheten om att pandemin ska klinga av och restriktionerna ska försvinna. Så vi vågar hoppas lite igen. Men då händer det ju det här att alla får gå ut och börja handla igen, och det har man saknat. Och då så är det ju väldigt roligt för de fysiska butikerna, för de hade ett uppsving. Men många webbhandlare med oss märkte att försäljningen dalade fortsatt. Och flera av dem som vi hade koll på, våra likvärdiga konkurrenter, försvann helt från marknaden. Och vi hade också väldigt svårt i konkurrensen med de här stora drakarna som kan lägga ner väldigt mycket på marknadsföring. Vi var ju en liten plutt i jämförelse där. Så den här ljusningen som vi verkligen hade hoppats på, den kommer inte riktigt. Och vi känner att vi måste ta ett beslut. Och även om det är svårt och tråkigt, man har lagt ner mycket tid, så bestämmer vi oss för att vi avvecklar webbutiken. Och vi har kvar bara massagesalongen. Men så är det ju så att när en dörr stängs så öppnas det oftast en annan. Och med det här beslutet så behöver vi också blicka framåt. Vad ska vi nu göra och vad ska vi hitta på? Jag har under alla år som jag har jobbat fortsatt jobba lite med simskola och så. Jag tycker det är väldigt roligt med både barnen och simundervisningen. Så jag tänkte att jag kanske ska läsa något nu då. Ha ett vanligt jobb kanske framöver. Jag sökte en distansutbildning som efter 3 lärare på Karls universitet. På lärcenter den våren. Men den våren så drog också en valrörelse igång för höstens val 22.

Sen jag gick på gymnasiet så har jag varit engagerad i Centerpartiet. Det började med en resa egentligen till Stockholm som partiet hade för ungdomar från hela Skaraborg som var tillfrågade. Det var nog för att få med er unga i politiken. Och vi som hade fått frågan var engagerade på olika sätt i våra egna sammanhang. Och för min del så hade jag varit ordförande i elevrådet i Floby. Och vi drev skolstrejk när skolavslutningen skulle flyttas från kyrkan till sporthallen. Vi elevrådet fick hela högstadiet att sitta kvar ute på skolgården när vi skulle gå in. Och vi fick till förändring. Och till och med fortsatt idag så är ju avslutningen i kyrkan. Kanske inte beror på elevrådet på 90-talet, men ändå. Vi fick också faktiskt vara med och påverka det som kanske är mest avgörande i en elevs vardag, lärarna. Vi fick till att elevrådet hade med en representant på anställningsintervjuerna. Vi kanske inte hade något att säga till dem egentligen, men vi fick vara med och vara delaktiga. Ja, så jag fick åka med på den här resan och fastnade för Centerpartiet där. Värderingarna och den politik som fanns kände jag som egenföretagardotter, boende på landsbygden, engagerad i kyrkan, att ja, men det här var nog rätt för mig. Så sedan dess har jag varit mer eller mindre engagerad i olika uppdrag. Och på hösten där då, när jag startade min utbildning och valrörelsen drog igång, så ja, när valresultatet sen var klart så gick man ju till förhandling så där om poster. Och vi får barn- och utbildningsnämndens ordförande. Jag har suttit i nämnden ganska länge och har då fått frågan om det här uppdraget. Och det är ett uppdrag som jag har svårt att tacka nej till. Frågor som jag brinner mycket för, väldigt mycket. En position i en nämnd också som har i och för sig många åsikter om sig. Frågor om barn och unga, det berör alltid. Alla har en relation till skolan, man har själv gått till skolan, man har barn eller barnbarn i skolan. Så att gå in i uppdraget också med egna barn som också är i skolan, det var inte helt självklart, eller jag ska säga kanske inte helt enkelt. Men väldigt stor stöd av min familj och såklart partiet, så valde jag ändå att tacka ja. Och nu har det gått snart en mandatperiod. Och en mandatperiod med stora förändringar. Vi har ett barnafödande som går ner. Helt nya utmaningar framför oss nu än när vi gick in i mandatperioden. Och det har varit en hel del svåra beslut som vi har behövt ta de här åren. Förskolor har avvecklats. Och den nya högstadieskolan som skulle byggas, den blir nu mindre än först var tänkt. Och då händer det att jag får frågan, såklart. Trivs du? Tycker du det är kul? Vill du fortsätta? Och ja, får vi förnyat förtroende så är svaret ja. Jag tycker att det är både roligt och intressant. Framförallt är det otroligt viktiga frågor som vi har ansvar för. Och få vara med och jobba för att vi ska fortsätta ha en bra förskola och skola i vår kommun. Ja, det vill jag fortsätta jobba med.

I mitt uppdrag som ordförande så har jag fått träffa många intressanta människor och organisationer. Bland annat Skolverket som kommunen har drivit utvecklingsprojekt tillsammans med. Men det var faktiskt inte första gången som jag stött på just Skolverket. Nej, de träffar vi på ett helt annat sammanhang många år tidigare. Jag och min man, vi var i Stockholm för att gå på enmässa. Hade bokat rum på hotell. När vi kommer in där så har Skolverket konferens. Och det är ju inte så ovanligt. Men det var ganska full lobby, främst av kvinnor. Och när vi får nycklarna här till rummet så blir vi också upplysta om att i vårt pris så har vi tillgång till wellnessavdelningen. Och de undrar om det är något som vi är intresserade av. Ni vet, efter en hel dag på mässa så är ju det ganska lockande, så det tackar vi ja till. Receptionisten hon förklarar så bra att badrockar, tofflor, det ligger på rummet och vi kan byta om där. Gå till hissen och så trycker vi på wellness och då kommer vi åka rakt ner till den avdelningen. Sagt och gjort. Vi åker upp och byter om. Och nu ska man veta. Tofflor och badrock på hotell, det är oftast för en man som är 180 lång kanske, skostorlek på 45, ni vet, så one size fits all. Här skiljer sig min man lite ifrån just de måtten med sina 203 cm och runt 50 i skor. Så när paret Huvudson då går i korridoren med tofflor och skor och sina badrockar på, då är det inte bara de här knappt 40 cm skillnaden mellan man och hustru som får andra att titta lite, utan möjligtvis också den där korta badrocken och de mycket små tofflorna som min man har på sig. Så tur nu att det går rakt ner till wellness. Man vill liksom inte gå igenom hela foajén med de här kläderna på sig. Så vi är inne i hissen, trycker på wellness och åker neråt. Och ni vet, man tittar upp på den där tavlan med siffror och räknar och pling på plan 1. Min man säger med riktig fasa, den skulle ju gå direkt till wellnessavdelningen. När hissdörrarna slår upp, ja då står det ett gäng av Skolverkets konferensdeltagare på kö för att åka upp till sina rum. Och där möts de av oss, eller ja, min man. För jag har ju sett att dörren har gått upp även åt andra hållet, så där har jag gått ut. Min man stirrar på det här gänget och säger lite så här att ja, det här ser inte ut att vara en spaavdelning. Skolverkets damerna som ser rakt igenom hissen får snällt säga att det är nog bara att vända dig om så har du nog kommit rätt.

Jag och min man var ganska unga föräldrar. Jag var 22 när vi fick vår son och 24 när vår dotter föddes. Som nybliven förälder, och jag tror särskilt som ung nybliven förälder, så får man många råd. Det är många som tar sig friheten att tycka och tänka om hur man borde vara som mamma och förälder. Jag hade inte fast jobb, barnen började sent på förskola och de var med mig på många möten. Min son var runt 2 månader på sitt första nämndsmöte till exempel. Och i lokalen där vi hade våra gruppmöten med Centerpartiet så fanns det en kaffemaskin som hade varm choklad. Så det blev ganska snabbt kallat för chokladmötet hemma. För det var ibland som man fick muta, det blev långa möten med lite varm choklad. En del av de människorna jag träffade tyckte att man var duktig som orkar med. Men det fanns ganska många som också hade åsikter. Borde jag verkligen ha med barnen? Och om inte jag skulle vara hemma? Eller om min man inte kunde ta hand om dem? Det kunde han såklart göra, men han jobbade också många kvällar med nystartat företag och sådär. Och så med alla de här råden så ska man försöka navigera och göra rätt. Det är ju en omöjlighet att göra allt rätt hela tiden. Och det är inte så lätt att tänka att göra sitt bästa, det duger. Det kommer liksom bli bra människor av de här barnen ändå. Men mitt bästa råd, det kommer från en barnpsykolog som jag lyssnade på när vår son var sådär 5, 6, 7. Han var ganska viljestark och fantastiskt påhittig. Och när jag lyssnade på den psykologen så var det så skönt att tänka att man måste inte vinna allt. Hans råd var att lista sina 10 vanligaste konflikter med barnet och sen välja 3-4 som du verkligen måste vinna. De andra konflikterna, det kan du känna att det är okej att du inte vinner dem. Ditt barn kommer ändå lyssna på dig, ha förtroende för dig och lita på dig när de blir äldre ändå. Här hemma under den här perioden, ja, då hade vi diskussioner om läxor, tandborstning, att gå till skolan och när träskor var bra skor att ha och inte. Och det kan jag säga att det är vi kanske inte fortfarande helt överens, jag och sonen, men de här prioriteringarna då fick man ju göra och då blev ju tandborstningen, ja, det blev viktigare än träskorna. Och det här rådet, det har jag ofta haft med mig under min uppväxt, när barnens uppväxt, och kommit tillbaka till det. Och det är faktiskt inte bara hemma som mamma som det är en bra tanke och strategi. Även i yrkeslivet och absolut i den politiska världen så är det också bra. Politik handlar för mig om väldigt mycket om att hitta lösningar för att komma framåt. Och då måste man kompromissa. När man går in i förhandling, ja, men då har vi med oss några saker som vi verkligen inte vill släppa. Några punkter som vi kommer inte vara lika hårda med. Och när förhandlingen är slut, ja, förhoppningsvis har alla borstat tänderna. Men det kanske får bli träskor på skolavslutningen ändå. Ja, nu har vi närmat oss slutet på den här timmen. Vi började med en arg 9-åring till en, jag får säga det själv i alla fall, för det mesta glad och positiv 39-åring. Och ska jag nu knyta ihop den här säcken med mina tankar här så, ja, jag tror att 9-åringen är nog ganska nöjd. För hon ville ju göra saker och gärna ihop med andra. Och så blev det. För när det uppstår en möjlighet, företag som vi har lite ramlat över, uppdrag som jag har fått, så har jag sagt ja och har velat varit med. Framför allt när det har varit tillsammans med andra människor. Människor som jag har ofta väldigt stort förtroende för och som har trott på mig. Det är det som har fått mig att våga säga ja till de möjligheterna som har kommit längs med vägen. Familjerna, vännerna och kollegorna. Jag som vet vart livet tar oss med på framåt. Tack för att ni har lyssnat. Ha en riktigt fin sommar.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Ja, hallå allihopa, det här är Markoolio som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve hej.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

Andia land går de spetälska. De har varken fingrar eller tår. De vaggar sina hjärtan så.

Indialand bor de spetälska. De bär varken kinder eller flor. I deras tunga ögonpärlor bor.

Alltså nej. Han sa, jo. Alltså nej. Han sa jo. Jag sa, han sa, jo, come on baby. Jag sa nej. Han sa varför? Ja, men fråga inte varför. Det är...

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan. Där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinnevets kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats, och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan, lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Den 17 juli har vi kommit fram till, och det här är tankar från hängmattan som ni lyssnar till här och nu. Och alldeles snart ännu så kommer Sofia Tuvesson att få vara värd för programmet. Vi håller på med de här tankar från hängmattan i många år nu och brukar få till en bra blandning av människor som berättar om sitt liv och så vidare. Och så även i år. Ja, vecka 2 avslutas snart här med Sofia Tuvesson. Men vi har flera veckor kvar och flera namn som ska vara värdar för programmet. Och jag tycker vi gör så här nu, att vi låter Sofia Tuvesson komma till tals.

0: Men, åh!
1: Varför kan inte ni bara ett vanligt jobb, bo i ett vanligt hus så vi kan göra vanliga saker? Det ska jag när jag blir stor. Jag slänger igen dörren till verkstaden och springer arg därifrån. Jag är 9 år, kom nyss hem med bussen från skolan och mamma hade lovat att vi skulle åka till stan och handla. Men skruvarna som skulle med lastbilen, de var inte färdiga, så vi fick ta stan imorgon istället. När jag knappt 20 år senare stänger samma dörr, lite mer sansat den här gången, så ler jag lite för mig själv. Jag har precis laddat in bilen, lämnat in barnen hos mina föräldrar, och det sista pappa säger innan jag ska slänga mig iväg igen är: skulle inte du ha ett vanligt jobb när du blev stor? Jag heter Sofia Tuvesson och det här är mina tankar från hängmattan.

Men det där om ett helt vanligt jobb, ja, det var ganska snart glömt. Mitt första företag hade jag ett sommarlov på mellanstadiet. Genom 4H så fick vi testa att ha ett företag. Man fick komma på en affärsidé, göra budget och sådär. Och sen driva det här under sommaren då. Jag valde att baka kakor. Väldigt mycket häskor och bondkakor vill jag minnas. Och jag tror att det var det som var kanske lättast att göra. Och sen sålde man dem till nära och kära. Det är alltid bra med farmor och så som gillar att köpa kakor. Och så fick man skriva vad man tjänar och ha koll på lite budget och pengar och sådär. Och jag hade väl mina föräldrar som förebilder, även om jag kanske inte skulle erkänna det just då. Men de var egenföretagare. Dels så hade vi en köttgård och sen så hade de sin mekaniska verkstad då, Flobe Bult, som tillverkade specialskruv. Och här var oftast väldigt tajta deadlines. De var kanske stopp i ett värmeverk eller pappersbruk och då fick den där stan vänta, för då var det väldigt bråttom. Men också tiden här emellan när skruvarna hade gått iväg med lastbilen eller när höet var inkört. Ja, då fanns det väldigt mycket tid att vara med oss barn i vardagen. Och sen var jobbet hemma, både gården och verkstaden var hemma. Så att de fanns alltid där när man kom hem från skolan och så. Det gjorde också att jag och min syster, vi var med väldigt mycket med våra föräldrar när de jobbade. Både i lantbruket och i verkstaden. Det var såklart inte alltid roligt, men idag syns jag att det var väldigt värdefullt. Och jag är tacksam för det idag. För att vi fick ju lära oss tidigt att vara med och ta ansvar. För det är som egen företagare så är man ju själv med det ansvaret. Och leverera sina varor i tid eller ta hand om djuren eller vilken bransch man än är i. Och det tror jag att det är nog en stor del att jag idag också är själv egen företagare och politiker. Att det där att få vara med och ta ansvar för det man ska göra och inte bara stå vid sidan om. Ja, för vem är det då som ska hålla er sällskap här under den här timmen idag? Jag heter Sofia Tuvesson. Jag bor med min man och våra två tonårsbarn på en liten gård utanför Floby. Och är själv egen företagare som sagt. Jag har en massagesalong i Floby och min man har en eninstallationsfirma där jag sköter kontoret. Och sen är jag politiker och förtroendevald för Centerpartiet som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och så listetta för Centern här i höstens val.

När jag skulle välja till gymnasiet så, ja, men jag velade lite fram och tillbaka och testade och sådär. Men till slut så landade jag på en linje som heter företagarlinjen. Den fanns lokalt i Falköping på den tiden. Vi fick under våra 3 år på gymnasiet följa ett företag väldigt nära. Gjorde vårt gymnasiearbete där till exempel. Men vi fick också driva UF-företag. Ja, men det innebär att man under ett år går från affärsidé till att starta och driva ett företag under, liksom, som studieform. Och jag och mina kollegor då i klassen, vi var ett gäng där, vi satsade på att sälja tygkassar. Och vi skulle trycka med namn eller vad kunden nu ville. Vi kanske var lite tidiga för tygkassar. Nu är ju det en stor grej, men ja, jag vill minnas att vi gick lite med vinst. Men framförallt så fick våra familjer väldigt mycket fina tygkassar i present under en period. Men det där att forma idéer med kollegor, få jobba för att liksom sälja och utveckla sin grej. Jag fastnade för det och tyckte verkligen det var jätteroligt. Så där någonstans jag började drömma och forma mina tankar om vad skulle jag vilja starta för någonting själv. Friskvård, ja, men det fanns med i tanken redan här. Men när studenten närmade sig och jag hade min pojkvän som numera min man då, nere i Skåne, så tänkte jag att jag skulle flytta ner till honom. Sökte lite jobb och funderade om jag skulle plugga något. Så jag var inne hos Syon som det hette då och tittade lite efter utbildningen och hittade en utbildning till badmästare. Och så när man läste vilka kurser som ingick där så kände jag att det här vill ju jag göra. För det första så älskar jag att bada. Alltså jag badat i varenda sjö längs med våra semestervägar som barn. Jag tycker fortfarande det är underbart att dyka i en spegelblank sjö eller gärna i en bassäng. Jag gick alla så länge jag kunde på simskola och tog alla magistrar på somrarna. Och, så där. Och mitt intresse då för friskvård och massage, jag hade redan då. Jag hade gått en kurs i massage och även under gymnasiet och en kvällskurs. Och jag hade jobbat lite extra på kurorten. För efter min prao där i nian så fick jag jobb i köket först. Och en frukost så satt vi tillsammans med personalen från spaavdelningen. Och så var väl någon runt bordet sådär som sa att de hade något i nacken. Och som en självsäker 16-åring så berättade jag för henne hur hon kan göra för att få mindre ont. Ja, kan du massera, frågade hon. Jajamän, självsäkert och fint. Har du diplom också? Ja visst. Ja, så fick jag ett litet jobb också även på spaavdelningen där. Så massage och friskvård i kombination med bad. Ja, bättre utbildning kunde jag inte tänka mig. Så det blev en badmästerutbildning i Skåne. Och där fick jag också då en längre utbildning som massör som komplement till min kvällskurs här. Men när den började gå mot sitt slut och jag och min man, vi tänkte att vi ska hitta en liten gård och flytta till. För det var inte så att det var bara jag som hade flyttat ner till Skåne utan även vår härliga blandrashund Stina och 2 otroligt envisa fjordingar sen hos vintern. Så det behövdes lite mer än en villa för att vi skulle få plats allihopa. Och mina föräldrar hade många år tidigare köpt grannfastigheten till deras gård. Så nu när vi började leta och fundera på vart vi skulle hamna så ja, men då passade det väldigt bra att vi kunde köpa den här. Så flyttlasset tillbaka till Falbygden med hästar, hund och även en skåning den här gången då. Och så landade vi på våran lilla gård här strax utanför Floby som vi är kvar. Och här har vi rotat oss och bildat en liten familj. Fjordingarna finns tyvärr inte mer, men det blir 2 underbara barn istället. Och en hund, inte samma hund, men det är samma blandning i alla fall.

0: Här skulle det kunna ha blivit ett sådär helt vanligt jobb. Ett jobb på badet som badmästare och min man på Kinnarps där han fick jobb när vi flyttade upp. Men att kombinera två skiftjobb med två små barn, det märkte vi snart att det var inte helt enkelt. Och vi började känna båda två egentligen att vi behövde hitta på något annat. Svårt med förskolan när vi båda jobbar kväll, och någonstans så fanns den här drömmen att jag vill göra något eget. Om det här var en bra tid att starta företag? Ja, det var det kanske inte. Min man startade upp sin elfirma, började jobba med den parallellt som han hade sitt jobb på Kinnarps. Och då jag som var delvis föräldraledig jobbade bara någon dag i veckan, och då var barnen som inte hade börjat på förskola än hos mina föräldrar när jag jobbade. Skulle jag nu släppa anställningen, små barn hemma och våga satsa på något eget? Det är ett ganska stort steg att ta, och jag kände att jag kanske inte hade tagit det utan en kollega i alla fall som jag hade någon att starta tillsammans med. Och under min föräldraledighet så hade jag lärt känna min granne väldigt väl. Egentligen så började jag med att jag var hemma och var föräldraledig med vårt första barn och såg att tjejen som bodde i ett hus några kilometer bort, så är det ju på landet att man är liksom grannar även om man har någon kilometer mellan sig. Så. Ja, hon gick i alla fall också med barnvagn. Så jag gjorde som man kanske ofta gör, jag frågade mina föräldrar om de kände henne. Och för att citera min pappa här så, nej, jag vet inte vem det är, men hon är med tillsammans med Magnus på Flobby Nya. Och han är väldigt bra att göra med, så det är säkert hon också. Så jag ringde och frågade, bjöd hem henne på kaffe. Annika då, min granne här, hon tackade ja, men gjorde ungefär samma sak som jag. Hon ville också ha koll på vem hon skulle till. Så hon ringde till sin mans faster som också hon har koll på de flesta i Floby. Och, jo, men hon visste vem jag var och sa någonting i stil med, jo då, det där är Stig i Lugrapstös, så hon är säkert bra. Men undrar om inte hon också är med i EFS? Med den informationen om att det var en EFS-are Annika skulle hem till, så köpte hon en ljusstake med en ängel och så kom hon på sin första kaffe hemma hos mig. Sen har det blivit tusentals kaffekoppar skulle jag tro under våra år. Men jag och Annika, vi var föräldralediga där och hade våra funderingar på hur vi skulle få våra arbetstider att gå ihop med våra familjer. För Annika och hennes man var i liknande situation. Hennes man var också egen företagare och det var svårt att få ihop tiden. Vi trivdes också väldigt bra tillsammans, så vi kanske också skulle jobba tillsammans. Så vi började fundera, vad ska vi göra, vad ska vi starta någonting? Och ramlade faktiskt lite över en webbutik som sålde inredning. Ägaren de skulle sälja och vi fick chansen att köpa. Här kan jag säga att det fanns en hel del i min omgivning, både vänner och familj, som höjde på både ett och två ögonbryn. Inredning? Det är kanske inte det jag ägnar mig mest åt. Och om helheten ska fram, jag är inte jätteintresserad. Jag gillar ju såklart att ha fint omkring mig, men jag vill att det ska vara praktiskt. Ha funktion och sådär. Jag tror inte att det är någon som hittar mig med näsan i en inredningstidning heller. Så det är tur att man är två i ett företag. Annika, hon är otroligt duktig på inredning istället och kan se de här detaljerna och hitta vad vi skulle köpa och sådär. Och jag gillar mer ekonomin, så det gör inte Annika. Så jag kunde ta ansvar i de delarna. Så vi startade vår webbutik, Mika Design. Fast det är klart, det fanns nog gånger på de här stora inredningsmästarna som Annika funderade på om hon hade valt rätt företagspartner. Jag kommer ihåg en gång som vi stod och tittade på några små prydnadssaker. Och så här i efterhand vet jag att det var just prydnadssaker. Men jag frågade säljaren, vad ska man använda dem här till? Han tittade lite på mig och, ja, man använder dem ju inte något. Kan man inte använda dem till någonting? Frågade jag, varför ska kunderna då köpa dem? Ja, han försökte förklara att det är en inredningsdetalj. Annika, hon gick diskret vidare och jag tackar för oss. Och ja, just de där grejerna, de köpte vi inte in.
1: För tiden, varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: hjärta.
1: Efter något år och med lite äldre barn och lite mer tid, ja, men då kände vi att vi ville fortsätta utveckla verksamheten lite mer. Dels så kunde det vara kul att träffa någon annan än vi själva på dagarna. Det var ju vi och så DHL-chauffören som kom och hämtade våra paket. Men så var vi också sugna på att finnas mer lokalt. En webbutik är ju en webbutik, så vi träffade ju inte så mycket kunder. Vi ville ha något för Flobyborna, finnas i samhället också. Och sen hade jag ju den här drömmen om friskvård och ville jobba med det. Och lite turligt nog så var vi faktiskt båda utbildade massörer. Jag med min badmästarutbildning och Annika som är arbetsterapeut i botten. Och det fanns en tjej tidigare i Floby som hade en salong där med ansiktsbehandlingar. Och hon hade bestämt sig för att avveckla den verksamheten. Och då kunde vi få komma in i de lokalerna. Det passade oss perfekt. Det var en salong mitt i centrala Floby. En av fördelarna med Floby är att det mesta ligger centralt. Och vi kunde ta den här lokalen och starta Salong Mika. I den här salongen så kunde vi ju sälja våra grejer från webbutiken. Och våra kunder kunde komma och handla lite enklare. Det var också kul att få ha en butik för Flobyborna. Men vi hade också ganska mycket arrangemang, lite både större och mindre. Vi var med på konstrundan med utställare i nästan hela kommunhuset i Floby. Jag tror vi hade över 3000 besökare som mest där. Och vi var med på julmarknader och hade egna event. Självklart så ligger drivet i företaget att kunna leva på det och tjäna pengar. Men vi tyckte det var väldigt roligt att få vara lokalt i Floby och få liksom vara en del av samhället och skapa mervärde. Och vi kände att vi gjorde det. Det rullade på, det var faktiskt riktigt, riktigt bra här. Och så kom det en pandemi. Ni vet, alla blev berörda på olika sätt. För oss så började det ganska bra. Försäljningen blev väldigt bra. För vi sålde sensorstyrda tvålpumpar. Alla ville ha en tvålpump som man inte behövde röra vid när man skulle tvätta händerna. Det fanns ju väldigt mycket oro kring detta. Så ordrarna strömmade in på våra tvålpumpar av alla modeller. Men med nedstängda länder runt om i världen, våra leverantörer hade kämpat att få hem varor. Och när lagren i Sverige började ta slut, ja, då kunde inte vi få hem varor till oss. Och vi kunde heller inte leverera. Här blir det lite tufft. Utan varor så är det svårt att få företaget att snurra. Massage är inte heller enkelt under pandemitid. Hålla avstånd. Ni vet, det skulle vara 1,5 meter tror jag det var enligt restriktionerna. Vi hade visir och munskydd och sådär som massörer, men det är ändå svårt. Och det är ju inte som något nödvändigt som sjukvård, så många kunder ville inte eller kunde inte komma till oss under den här perioden. Det blev en ganska lång och tuff period faktiskt. Det satte verkligen verksamheten på prov.

så kommer det äntligen den här nyheten om att pandemin ska klinga av och restriktionerna ska försvinna. Så vi vågar hoppas lite igen. Men då händer det ju det här att alla får gå ut och börja handla igen, och det har man saknat. Och då så är det ju väldigt roligt för de fysiska butikerna, för de hade ett uppsving. Men många webbhandlare med oss märkte att försäljningen dalade fortsatt. Och flera av dem som vi hade koll på, våra likvärdiga konkurrenter, försvann helt från marknaden. Och vi hade också väldigt svårt i konkurrensen med de här stora drakarna som kan lägga ner väldigt mycket på marknadsföring. Vi var ju en liten plutt i jämförelse där. Så den här ljusningen som vi verkligen hade hoppats på, den kommer inte riktigt, och vi känner att vi måste ta ett beslut. Och även om det är svårt och tråkigt, man har lagt ner mycket tid, så bestämmer vi oss för att vi avvecklar webbutiken och vi har kvar bara massagesalongen. Men så är det ju så att när en dörr stängs så öppnas det oftast en annan. Och med det här beslutet så behöver vi också blicka framåt. Vad ska vi nu göra och vad ska vi hitta på? Jag har under alla år som jag har jobbat fortsatt jobba lite med simskola och så. Jag tycker det är väldigt roligt med både barnen och simundervisningen. Så jag tänkte att jag kanske ska läsa något nu då. Ha ett vanligt jobb kanske framöver. Jag har sökt en distansutbildning som efter tre lärare på Karlstads universitet. På lärcenter den våren. Men den våren så drog jag också en valrörelse igång för höstens val 22.

Sen jag gick på gymnasiet så har jag varit engagerad i Centerpartiet. Det började med en resa egentligen till Stockholm som partiet hade för ungdomar från hela Skaraborg som var tillfrågade. Det var nog för att få med er unga i politiken. Och vi som hade fått frågan var engagerade på olika sätt i våra egna sammanhang. Och för min del så hade jag varit ordförande i elevrådet i Floby. Och vi drev skolstrejk när skolavslutningen skulle flyttas från kyrkan till sporthallen. Vi elevrådet fick hela högstadiet att sitta kvar ute på skolgården när vi skulle gå in. Och vi fick till förändring. Och till och med fortsatt idag så är ju avslutningen i kyrkan. Kanske inte beror på elevrådet på 90-talet, men ändå. Vi fick också faktiskt vara med och påverka det som kanske är mest avgörande i en elevs vardag, lärarna. Vi fick till att elevrådet hade med en representant på anställningsintervjuerna. Vi kanske inte hade något att säga till dem egentligen, men vi fick vara med och vara delaktiga. Ja, så jag fick åka med på den här resan och fastnade för Centerpartiet där. Värderingarna och den politik som fanns kände jag som egenföretagardotter, boende på landsbygden, engagerad i kyrkan, att ja, men det här var nog rätt för mig. Så sedan dess har jag varit mer eller mindre engagerad i olika uppdrag. Och på hösten där då, när jag startade min utbildning och valrörelsen drog igång, så ja, när valresultatet sen var klart så gick man ju till förhandling så där om poster. Och vi får barn- och utbildningsnämndens ordförande. Jag har suttit i nämnden ganska länge och har då fått frågan om det här uppdraget. Och det är ett uppdrag som jag har svårt att tacka nej till. Frågor som jag brinner mycket för, väldigt mycket. En position i en nämnd också som har i och för sig många åsikter om sig. Frågor om barn och unga, det berör alltid. Alla har en relation till skolan, man har själv gått till skolan, man har barn eller barnbarn i skolan. Så att gå in i uppdraget också med egna barn som också är i skolan, det var inte helt självklart, eller jag ska säga kanske inte helt enkelt. Men väldigt stor stöd av min familj och såklart partiet, så valde jag ändå att tacka ja. Och nu har det gått snart en mandatperiod. Och en mandatperiod med stora förändringar. Vi har ett barnafödande som går ner. Helt nya utmaningar framför oss nu än när vi gick in i mandatperioden. Och det har varit en hel del svåra beslut som vi har behövt ta de här åren. Förskolor har avvecklats. Och den nya högstadieskolan som skulle byggas, den blir nu mindre än först var tänkt. Och då händer det att jag får frågan, såklart. Trivs du? Tycker du det är kul? Vill du fortsätta? Och ja, får vi förnyat förtroende så är svaret ja. Jag tycker att det är både roligt och intressant. Framförallt är det otroligt viktiga frågor som vi har ansvar för. Och få vara med och jobba för att vi ska fortsätta ha en bra förskola och skola i vår kommun. Ja, det vill jag fortsätta jobba med.

I mitt uppdrag som ordförande så har jag fått träffa många intressanta människor och organisationer. Bland annat Skolverket som kommunen har drivit utvecklingsprojekt tillsammans med. Men det var faktiskt inte första gången som jag stött på just Skolverket. Nej, de träffar vi på i ett helt annat sammanhang många år tidigare. Jag och min man, vi var i Stockholm för att gå på enmässa. Hade bokat rum på hotell. När vi kommer in där så har Skolverket konferens. Och det är ju inte så ovanligt. Men det var ganska full lobby, främst av kvinnor. Och när vi får nycklarna här till rummet så blir vi också upplysta om att i vårt pris så har vi tillgång till wellnessavdelningen. Och de undrar om det är något som vi är intresserade av. Ni vet, efter en hel dag på mässa så är ju det ganska lockande, så det tackar vi ja till. Receptionisten hon förklarar så bra att badrockar, tofflor, det ligger på rummet och vi kan byta om där. Gå till hissen och så trycker vi på wellness och då kommer vi åka rakt ner till den avdelningen. Sagt och gjort. Vi åker upp och byter om. Och nu ska man veta. Tofflor och badrock på hotell, det är oftast för en man som är 180 lång kanske, skostorlek på 45, ni vet så one size fits all. Här skiljer sig min man lite ifrån just de måtten med sina 203 cm och runt 50 i skor. Så när paret Tuvesson då går i korridoren med tofflor och skor och sina badrockar på, då är det inte bara de här knappt 40 cm skillnaden mellan man och hustru som får andra att titta lite, utan möjligtvis också den där korta badrocken och de mycket små tofflorna som min man har på sig. Så tur nu att det går rakt ner till wellness. Man vill liksom inte gå igenom hela foajén med de här kläderna på sig. Så vi är inne i hissen, trycker på wellness och åker neråt. Och ni vet, man tittar upp på den där tavlan med siffror och räknar och pling på plan 1. Min man säger med riktig fasa, den skulle ju gå direkt till wellnessavdelningen. När hissdörrarna slår upp, ja då står det ett gäng av Skolverkets konferensdeltagare på kö för att åka upp till sina rum. Och där möts de av oss, eller ja, min man. För jag har ju sett att dörren har gått upp även åt andra hållet, så där har jag gått ut. Min man stirrar på det här gänget och säger lite så här att ja, det här ser inte ut att vara en spaavdelning. Skolverkets damerna som ser rakt igenom hissen får snällt säga att du, det är nog bara att vända dig om så har du nog kommit rätt.

Jag och min man var ganska unga föräldrar. Jag var 22 när vi fick vår son och 24 när vår dotter föddes. Som nybliven förälder, och jag tror särskilt som ung nybliven förälder, så får man många råd. Det är många som tar sig friheten att tycka och tänka om hur man borde vara som mamma och förälder. Jag hade inte fast jobb, barnen började sent på förskola och de var med mig på många möten. Min son var runt 2 månader på sitt första nämndsmöte till exempel. Och i lokalen där vi hade våra gruppmöten med Centerpartiet så fanns det en kaffemaskin som hade varm choklad. Så det blev ganska snabbt kallat för chokladmötet hemma. För det var ibland som man fick muta, det blev långa möten med lite varm choklad. En del av de människorna jag träffade tyckte att man var duktig som orkar med. Men det fanns ganska många som också hade åsikter. Borde jag verkligen ha med barnen? Och om inte jag skulle vara hemma? Eller om min man inte kunde ta hand om dem? Det kunde han såklart göra, men han jobbade också många kvällar med nystartat företag och sådär. Och så med alla de här råden så ska man försöka navigera och göra rätt. Det är ju en omöjlighet att göra allt rätt hela tiden. Och det är inte så lätt att tänka att göra sitt bästa, det duger. Det kommer liksom bli bra människor av de här barnen ändå. Men mitt bästa råd, det kommer från en barnpsykolog som jag lyssnade på när vår son var sådär 5, 6, 7. Han var ganska viljestark och fantastiskt påhittig. Och när jag lyssnade på den psykologen så var det så skönt att tänka att man måste inte vinna allt. Hans råd var att lista sina 10 vanligaste konflikter med barnet och sen välja 3-4 som du verkligen måste vinna. De andra konflikterna, det kan du känna att det är okej att du inte vinner dem. Ditt barn kommer ändå lyssna på dig, ha förtroende för dig och lita på dig när de blir äldre ändå. Här hemma under den här perioden, ja, då hade vi diskussioner om läxor, tandborstning, att gå till skolan och när träskor var bra skor att ha och inte. Och det kan jag säga att det är vi kanske inte fortfarande helt överens, jag och sonen. Men de här prioriteringarna då fick man ju göra. Och då blev ju tandborstningen, ja det blev viktigare än träskorna. Och det här rådet, det har jag ofta haft med mig under min uppväxt, när barnens uppväxt. Och kommit tillbaka till det. Och det är faktiskt inte bara hemma som mamma som det är en bra tanke och strategi. Även i yrkeslivet och absolut i den politiska världen så är det också bra. Politik handlar för mig om väldigt mycket om att hitta lösningar för att komma framåt. Och då måste man kompromissa. När man går in i förhandling, ja, men då har vi med oss några saker som vi verkligen inte vill släppa. Några punkter som vi kommer inte vara lika hårda med. Och när förhandlingen är slut, ja, förhoppningsvis har alla borstat tänderna. Men det kanske får bli träskor på skolavslutningen ändå. Ja, nu har vi närmat oss slutet på den här timmen. Vi började med en arg 9-åring till en, jag får säga det själv i alla fall, för det mesta glad och positiv 39-åring. Och ska jag nu knyta ihop den här säcken med mina tankar här så ja, jag tror att 9-åringen är nog ganska nöjd. För hon ville ju göra saker och gärna ihop med andra. Och så blev det. För när det uppstår en möjlighet, företag som vi har lite ramlat över, uppdrag som jag har fått, så har jag sagt ja och har velat vara med. Framför allt när det har varit tillsammans med andra människor. Människor som jag har ofta väldigt stort förtroende för och som har trott på mig. Det är det som har fått mig att våga säga ja till de möjligheterna som har kommit längs med vägen. Familjerna, vännerna och kollegorna. Jag som vet vart livet tar oss med på framåt. Tack för att ni har lyssnat. Ha en riktigt fin sommar.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

andades han och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av snö.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hallå, hallå! Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

0: Välkommen till Café Liberal. Lars Håkansson heter jag och med mig här har jag också vår producent och tekniker Roger Andersson. Hur är sommaren så långt för dig?
1: Ja, jag har ju inte börjat min sommar än riktigt, Lars. Här. Jag jobbar ju fortfarande några dagar till, men det kommer nog bli bra. Men du, på tal om värme och sommar och så vidare, så vet ju jag att du har varit på Gotland Almedalsveckan.
0: Ja, det har jag varit.
1: Hur är du, min vän? Jag har aldrig varit där under Almedalsveckan. Hur var detta? Berätta lite.
0: Ja, det var trångt, härligt och underbart. Man har ju 3200 seminarium att välja på. Och jag är ju då en eventnörd, så att jag älskar ju det här med att kunna gå på seminarium och lyssna på intressanta föredragshållare. Och utbudet är ju fantastiskt. Förutom alla politiska seminarium så finns det ju även då seminarium som handlar om ekonomi och så vidare. Och jag är ju också, förutom att jag är väldigt politiskt intresserad, även intresserad av just ekonomi. Och i vissa fall så korsas ju de här två. Och då är det ju extra spännande. Och ett av de seminarierna som jag tänker på kommer jag att prata lite mer om. Och vi kommer även få lyssna på några spännande personer här lite senare i programmet. Bland annat då Mikael Damberg och Tom Eriksson. Och Tom Eriksson är då vd för Alfa Laval och jag fick intervju med dem. Men vi tar det lite senare i programmet. Nu tänkte jag att vi lyssnar på en låt.

0: Där försvann Fyra bugg och en Coca-Cola med Lotta Engberg. Ett seminarium som jag gick på hette Donald Trumps vänner och fiender, USAs nya roll i Asien. Och det var ett panelsamtal och en debatt mellan olika personer. Bland annat människor som jobbade på Utrikespolitiska institutet. Och en av dem heter Henrik Aspengren. Och jag fick en intervju med honom och det lät så här.
1: Välkommen till Café Liberal, Henrik Chetan Aspengren.
2: Tack.
1: Du har precis varit med och deltagit i ett seminarium som heter Donald Trump, vänner och fiender. Och därför skulle jag vilja börja med att fråga dig, hur påverkar Trump säkerheten i Asien tycker du?
2: Trump har ju viss påverkan, men det är framförallt USAs agerande som har störst påverkan. Skillnaden nu jämfört med tidigare är väl kanske att Trump bidrar med en ytterligare nivå av osäkerhet kring USAs positioneringar och ställningstagande. Man vet aldrig vad Trump egentligen tycker och tänker från en dag till en annan, och det gör det svårt för allierade i regionen som är i stort behov av att kunna planera in amerikansk närvaro och så vidare. Så på det sättet så påverkar han. Men den stora frågan är vad USA på lång sikt, hur de kommer agera på lång sikt i regionen.
1: Hur stor roll tycker du att USA spelar i regionen idag, och vad tror du att de kommer, hur kommer deras roll utvecklas framåt?
2: USA har en helt avgörande roll i regionen säkerhetsmässigt. Man har nära allierade i regionen, Australien, Japan, Sydkorea och så vidare. Och många stater är beroende av USAs närvaro, säkerhetsmässiga närvaro. Så de har absolut en enorm stor vikt i regionen. Sen är det frågan om, det vi ser nu är väl snarare då omprioriteringar i USAs närvaro globalt. Och då har man själva från USAs sida lyft fram den indopacifiska regionen som en nyckelregion för USA att befinna sig i även fortsatt.
1: Tror du att det är han själv eller hans rådgivare som är så ombytliga?
2: Jag tror att det är i första hand han själv, och det ligger i, verkar ligga i hans personlighet. Många av hans rådgivare försöker tvärtom att balansera, att sen föra ut en diplomatisk, ett diplomatiskt arbete för att hantera det som Trump då kanske gör lite mer osäkert. Så att det finns också en statsapparat där runt omkring som också försöker balansera Trumps nycker.
1: Du, hur mycket betyder halvledare i konflikten mellan USA och Kina idag?
2: Halvledare är en viktig faktor, framförallt för att det är så koncentrerat kring några enstaka geografier där det produceras. Men det är snarare i större bemärkelse om vi tittar på alla delar av de framväxande teknologierna, AI, kvantum, bioteknologi och så vidare och så vidare. Där ligger Kina väldigt långt fram. I vissa områden så ligger USA före fortfarande, men det är inte säkert att man kommer göra det framöver. Så framtidens teknologier är en central konfliktzon.
1: Till sist då, vad tar du med dig från Almedalsveckan? Hur upplever du att Almedalsveckan är 2026?
2: Jag ska vara helt ärlig och säga att jag kom ner idag, så jag har hittills inte sett så mycket, men jag ser fram emot att ta del av mer. Jag tycker det är en fantastisk tilldragelse att vi kan ha den här typen av öppna samtal om politiska frågor, utrikespolitiska frågor. Så jag ska botanisera lite i programmet och se var jag hamnar sen.
1: Stort tack och lycka till!
2: Tack så mycket!
0: Ja, det var ett spännande seminarium som handlade om Donald Trump och USAs agerande i Asien framför allt, och hur då så att säga Kina och Ryssland även har sina olika konflikter och bevakar sina olika intressen. Ett helt annat ämne kan man säga handlade, som jag hade möjlighet att få lyssna till, var ett seminarium som anordnades av Tim Berling Foundation, och de hade ett antal olika seminarier som handlade om unga och ohälsa. Och ett seminarium heter då När elever lämnar skolan utan behörighet, vad gör det med deras psykiska hälsa? Och det är ju tyvärr så här idag att det är många som elever som lämnar skolan innan innan man har gjort klart sin examen, men också uteblir från skolan och så vidare. Och det finns ju samband här mellan skolmisslyckande, utanförskap och psykisk ohälsa. Och hur bör samhället då förebygga utvecklingen och låta ungas egna röster forma lösningarna? Och jag fick en intervju med han, Jonathan Lemy, som är ordförande för Sveriges elevkårer och som var även moderator för den här paneldebatten.
1: Ja, jag sitter här på Almedalen med Jonathan Lemy. Jajamän. Och du har precis modererat ett seminarium som har hetat När elever lämnar skolan utan behörighet, vad gör det med deras psykiska hälsa? Ja, Jonathan, hur går dina tankar efter det här panelsamtalet?
3: Ja, det är ju alldeles uppenbart att vi har ett skolsystem som dels stänger ute många fler elever mellan grundskolan och gymnasiet än vad andra EU-länder gör med jämförbara prestationer i internationella kunskapsmätningar. EU-snittet ligger ju på 4-5%, vi låg senast året på 16%, så vi ligger ju mångdubbelt flera gånger högre i utslagning. Och det där gör man ju någonting åt nu. Från regeringens håll, betygsutredningen kommer ju minska den där andelen som blir utslagna, vilket är väldigt bra. Samtidigt som vi vet att på systemnivå eller populationsnivå så skapar ju den här utslagningen också stor oro hos våra medlemmar. Alltså, det finns en stor oro för att man ska tappa behörigheten mellan olika utbildningssteg, och man vet inte heller om vilka alternativ som finns i särskilt hög utsträckning. Alltså, om man inte skulle bli behörig, vad kan man då läsa vidare någonstans? Så skulle man känna till bättre vilka alternativ man hade, då skulle också oron minska, tror vi.
1: Då blir jag ju lite nyfiken, Jonathan, och vill du berätta lite grann om de här kompletterande vägarna som finns och varför är det så dålig information om dem gentemot eleverna?
3: Ja, alltså det vi ser i den här rapporten, det är att det är ungefär 4 av 10 som inte upplever att de har god kännedom om vilka alternativ som finns. Och det där kan man ju stärka upp på lite olika sätt. Jag tror dels att skolans personal generellt kan informera mer om detta. Sen tror jag också att det är specifikt en uppgift för studie- och yrkesvägledningen som behöver på ett generellt plan informera. För det här är ju inte de elever som sitter med kanske 8-9 F-varningar och riskerar att halka ur. Utan det här är ju den större gruppen elever som kanske kommer klara sig, men som känner det oron att halka under. Och då kan en trygghet vara att veta att ja, men jag kommer kunna komma in på komvux, eller jag kommer kunna läsa ett introduktionsprogram eller gå allmän linje på folkhögskola. Det finns massa alternativ. Sverige har ett fantastiskt utbildningssystem, och då måste man också känna till det.
1: Vi pratar ju väldigt mycket om skolans ansvar, men vad tycker du om föräldrarnas ansvar i den här biten?
3: Ja, det beror lite på hur man ser på det, såklart. Föräldrarna har ett stort ansvar i detta. Speciellt i övergången mellan grundskola och gymnasium, när man fortfarande har barn som man är fullt ut ansvarig för, så att säga. Sen så är ju skolans kompensatoriska uppdrag bygger ju på en ansats att det där inte ska spela så stor roll. Så självklart så ska ju varje förälder ta ansvar för att informera efter bästa förmåga, stötta sina barn efter bästa förmåga för att nå behörighet, för att vi vet att det är en så viktig skyddsfaktor. Men samtidigt så måste skolan bidra med sån information ifall det inte är möjligt för föräldrarna att göra det. Om man inte sitter på den informationen, om man är ny i Sverige till exempel, eller om man inte har en utbildningsbakgrund som gör att man känner till vilka vägar som finns och så vidare, då måste skolan möta upp det.
1: Till sist då, vad tycker du om att vara här på Almedalen?
3: Jag tycker Almedalen är helt otroligt. Det är lite slitigt, är det. Mycket spring, mycket kullersten, många snabba bilder och bra samtal. Och den där svåra grejen med att komma ihåg allting man har sagt, som man liksom kan återkoppla sen när man kommer tillbaka till Stockholm. För det ska ju inte bara vara trevligt, det ska ju vara utvecklande också på lång sikt. Så att fifth year and running.
1: Härligt. Stort tack, Jonathan.
4: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Och där försvann Benjamin Ingrosso med en väldigt fin låt, tycker jag. Jag var på ett annat seminarium som handlade om Jag är värd det, ungas perspektiv på sociala investeringar. Och det här seminariet arrangerades också av Tim Berling Foundation. Och det var ett seminarium som handlade om just det här med att ungas hälsa blir allt sämre. Och att samhällsinsatser ofta sätts in för sent. Och att sociala investeringar handlar om att agera tidigare och mer samordnat. Men vilka insatser gör egentligen störst skillnad enligt unga själva? Och hur bör resurserna prioriteras? Och det var en väldigt spännande panel med bland annat Lena Hallengren och Camilla Waltersson Grönvall. Iselin Lenars, här hade vi då en representant ifrån, som hade ungdomarnas röst från Tim Berling Foundation. Och med var också ordförande för Sveriges skolkuratorsförening, Caroline Berg, och jag fick ett samtal med henne.
1: Ja. Välkommen till Café Liberal.
2: Hej, tack så mycket för att komma hit. Caroline Berg heter jag, ordförande för Sveriges skolkuratorsförening.
1: Och du har just varit med och i panelen för ett seminarium som handlar om barns ohälsa. Berätta mer.
2: Ja, men precis, vi har pratat om sociala investeringar, viktigt med tidiga insatser, vad politiken kan göra men också vad barn och unga säger att de vill ha.
1: Hur tycker du att vi kan bli bättre på att förebygga problem hos barn och unga?
2: Det är ju en jättestor fråga, men jag tänker att vi har redan så mycket kunskap. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Vi måste kunna titta på vad forskning säger. Vi måste kunna titta på vad praktiskt beprövad erfarenhet säger och bygga på det som funkar och inte hela tiden komma med nya lösningar.
1: Men en sak som du sa, som jag tog till mig, var att du tycker att vi kanske fokuserar för mycket på det negativa. Det finns en hel del positivt också.
2: Ja, men absolut. Alltså, jag tänker så här att det är så viktigt att inte... Alltså, jag är liksom uppvuxen. Jag var 12 år, alltså 94, sommaren 94. Då vinner vi alltså både ett VM-brons och ett OS-guld. Jag liksom byggde hela min barndom på hopp. Barn som växer upp nu, de växer upp med ett klimathot, de buckar, man kan inte få stöd i skolan. Och där har vi ett ansvar, vi kommunicerar, för det finns också hjälp att få. Vi har jättemycket utökat stöd om socialtjänsten. Elevhälsan har vuxit jättemycket de senaste 10 åren. Och vi måste ta ett ansvar som vuxna i hur vi kommunicerar det och hur vi sprider det. Och där tänker jag att, för det handlar också om att ingjuta hopp. Jo, det går att få hjälp, men vi kan måste hjälpa dig att få hjälp.
1: Hur tycker du att skola, socialtjänst och vård kan samarbeta bättre?
2: Ja, men jag tror så här. Vi har i Sverige jättemycket bra samverkansformer, alltså modeller för det. Men det vi missar är själva samordningen. Alltså vi missar det praktiska jobbet. Utan det handlar mycket om de strukturerna att vi möter upp. Vi är där. Alla är representerade. Men det blir inte så mycket fokus på, men har det effekter vi gör? Blir det här verkligen bra för den enskilde? Och där tror jag vi har ett jättejobb att göra. Att våga prata om det och våga också säga att det här hade inte effekt. För där tänker jag att vi, ja, där tappar vi väldigt mycket. Mm.
1: Vad tycker du att politiken då kan göra för att förbättra barns psykiska hälsa?
2: Ja, men om man tittar på sista åren här nu, så tänker jag ju mycket av de utredningarna som kommer nu, så oroar det mig jättemycket att man inte längre lyssnar på experter. Vi måste ju lyssna på oss som har praktiskt beprövad erfarenhet och verkligen titta på vad finns det redan för kunskap. Och där tycker jag politiken har ett jättejobb att komma tillbaka till, att våga lita på oss professionella i vad vi faktiskt ser. Och tänker att vi kommer bort lite från populismen, vad vi tror, utan det finns ju faktiskt väldigt mycket som vi vet fungerar.
1: Du sa också ett par ord här, eller meningar, om att det behövs mer adekvat utbildning för kuratorer. Finns inte den idag?
2: Som det ser ut just nu i Sverige så 70% av alla kuratorer är socionomer. 30% kan vara beteendevetare, men det kan också vara ingen utbildning alls. Och det är ju jätteutmaning. Och då ser vi ju var fjärde glesbygdskommun har inga kuratorer. Och då kan vi själva förstå att då kan det ju bli någon som är duktig på att prata med barn. Och det är ju viktigt å ena sidan, men det här är ett kvalificerat jobb som kräver så mycket. Men vi måste kunna bedöma orosamhälliga, vi måste kunna göra polisamhälliga, vi måste kunna jobba med
3: våld och så vidare. Och då behöver man ha adekvat utbildning, och det är inte längre, alltså det är inte så det ser ut i landet än.
1: Till sist då, vad tycker du om att vara här i Almedalen?
3: Ja, men alltså, jag tycker det är jättevärdefullt. Det är enda chansen vi som är små föreningar har att få direkt prata med ministrar. De här möjligheterna får vi aldrig annars. Och jag tycker vi ska se det här som en mötesplats för samtal. Ibland får vi vara överens om att vi inte är överens. Men det är ändå en jätteviktig liksom, symbol för demokrati. Att vi kan ha det här forumet, att vi fortsätter att mötas här.
1: Stort tack och lycka till.
0: Och där försvann Caroline Berg. Jag tyckte hon sa en hel del saker som man kan ta till oss. Att vi inom politiken måste lyssna mer på professionen och på forskare och vetenskap och så vidare. Sen är det naturligtvis svårt för mindre kommuner att få behörig personal. Det är ju tråkigt. Men så är det. Och ni hör också säkerligen bruset, och det är ett konstant brus liksom. De här seminarierna ligger ganska nära varandra, och i samband med att folk träffas så är det diskussion, och det är ju naturligtvis det som är den stora tjusningen med Almedalen. Det är just där det politiska samtalet, eller samtalet överhuvudtaget, när människor möts. Jag träffade ett antal centerpartister från Falköping som var där när och lyssnade på deras partiledare Elisabeth Thand Ringqvist. Och Stefan Lennartsson, han tyckte så här.
1: Välkommen till Café Liberal.
4: Tackar.
1: Och Stefan Lennartsson, du är ju ordförande för Centerpartiet i Falköping, men nu har du varit och är på Almedalen, liksom jag är också. Och vi har båda lyssnat till er partiledares valtal, kan man väl säga, eller Almedalstal, och dina spontana reaktioner på det här talet.
4: Jag tycker det var väldigt bra. Hon pratade bara centerpolitik om hur jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och hela landet ska fungera. Det är det vi går till val på. Hon pratade ingenting om vad andra partier eventuellt har för dålig politik, utan bara bra centerpolitik. Det tyckte jag var genomgående hela talet. Väldigt bra.
1: Jag tyckte också att det var bra. Sen har ni en lite speciell sätt att färdas hit idag till Almedalen. Berätta lite gärna mer om det.
4: Ja, vi har en båt med någonstans mellan 700-800 centerpartister från hela landet som utgick från Stockholm igår. Så vi åkte båt i natt, och så är vi här hela dagen idag. Och sen ska vi åka båt i natt tillbaka till Stockholm. Och så har vi en hel buss från Skaraborg som vi fyllde. Så det är ju en stor uppvisning i folkrörelse. Det tror jag många andra partier är avundsjuka på här faktiskt idag. Det var mäktigt. Och så tågade vi hit från färjeterminalen till Almedalen här precis innan Elis. Stor uppvisning i folkrörelse. Det tror jag många andra partier är avundsjuka på här faktiskt idag. Det var mäktigt. Och så tågade vi hit från färjeterminalen till Almedalen här precis innan

0: Där försvann Beach Boys och visst får man lite sommarfeeling tycker jag när man lyssnar på dem. Det sista seminariet som jag tänkte ta upp i det här programmet, det handlar om staten och kapitalet, tillväxtpolitik för Sverige. Och det arrangerades av Socialdemokraterna. Och då kan man ju fundera över varför jag som liberal pratar om ett seminarium som Socialdemokraterna arrangerade. Jo, jag tycker nämligen att det var väldigt bra och jag tror också att ska man lösa problemen här i samhället och i världen och så vidare så måste man prata med varandra och det är enda vägen till framgång, det är en ökad förståelse, ett ökat samtal oss emellan. Vad gäller det här seminariet då så är ju Sverige ett föregångsland med stark industri och forskning i framkant och innovativa startups. Men vi håller på att halka efter. Och därför var det väldigt intressant att få ett litet snack med Mikael Damberg. Och han är ju socialdemokratisk talesman vad gäller ekonomi. Och vinner Socialdemokraterna valet så är det inte omöjligt utan att han blir ny finansminister. Men nu över till Mikael Damberg. Ja, välkommen till Café Liberal, Mikael Damberg.
1: Tack ska du ha, trevligt varm.
0: Du stod som värd här nu för ett seminarium som handlar om staten och kapitalet och det låter ju som en spännande titel. Varför valde ni just den?
1: Ja, men jag tycker det är lite roligt, det är lite blink, liksom glimten i ögat, men det handlar väldigt mycket om hur Sverige ska möta den här nya världen med geopolitiska spänningar, teknikskifte som går väldigt snabbt och konkurrensen hårdnar internationellt. Och då tror vi att vi behöver hitta ett nytt förhållningssätt mellan politiken och näringslivet där vi tror att vi måste göra mer kraftfulla satsningar tillsammans kring teknologiområden som kommer att avgöra vår konkurrenskraft i framtiden. Så det var det vi ville diskutera med företrädare från banksektorn, från storkapitalet och från Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet.
0: Ja, det här är ju slå in en öppen dörr nu, men du förstår jag ett ökat samarbete.
1: Ja, verkligen. Och jag har varit på mycket seminarium här nu i Almedalen. Det finns inte ett seminarium jag har varit på nu med näringslivet där de inte efterlyser mer av gemensam planering, lite strategiska liksom avvägningar så att de också känner en trygghet i vilka investeringar de ska göra. När bristen av klarhet var Sverige är på väg, det hämmar investeringar och tillväxt i Sverige.

0: Tycker du att det är svårare att få till ett bra samtal mellan olika partier ett år som i år när det är valår?
1: Ja, lite svårare är det, för nu vill alla partier profilera sig själva de här sista månaderna innan valet, och det är ju inte konstigt. Men jag är också lite mer orolig för att debattklimatet har förändrats. Att vi har blivit smittade kanske av den här amerikanska politiska kulturen. Kanske högernationalismen faktiskt globalt sett. Som gör det svårare att göra långsiktiga överenskommelser i svensk politik. Och det tycker jag är lite osvenskt. Vi brukar vanligtvis kunna komma överens om långsiktiga frågor. Så jag hoppas och tror att Sverige ska hitta tillbaka till mer samarbete.
0: Bra, stort tack och lycka till.
1: Tack så du ha.
2: Det var Mikael Damberg, och en annan person som jag fick en pratstund med är Tom Eriksson, och han är ju vd för ett av de större bolagen, eller största bolagen i Sverige, nämligen Alfa Laval, och han tyckte så här.
0: Intervju med Tom Eriksson, vd Alfa Laval. Ja, Tom, du har varit med på en dragning här nu, ett seminarium som handlar om Sverige och kapitalet. Staten och kapitalet. Vad är dina reflektioner efter debatten?
3: Jag tycker det är en nyttig debatt. Jag tycker det är nyttigt att vi reflekterar över hur rollfördelningen ser ut i en tid då det krävs väldigt omfattande investeringar i Sverige och internationellt. Och vi har levt under lång tid i en situation då staten har skött staten och näringslivet har skött näringslivet. Och jag tror vi alla liksom runt bordet upplever att vad som behöver hända nu i den omvandlingen på infrastruktur, försvar, energi, energiomställningar, så behöver man kroka arm på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Och det är väl det som, det har varit en gemensam synpunkt bland oss alla. Hur man ska komma dit, där finns det kanske lite olika syner.
0: Du nämnde också att du tyckte att det är korta mandatperioder, vilket innebär att det kan vara svårt att få ett bra långsiktigt samarbete med mellan politiken och näringslivet. Har du lust att utveckla dina tankegångar där lite grann?
3: Ja, jag har ju den uppfattningen att generellt sett så tror man att näringslivet är kortsiktigt och kvartalskapitalism. Men i själva verket så ligger huvuddelen av våra investeringsplaner i näringslivet, de ligger med 20 års perspektiv eller så. Och det gör ju att vi behöver ha en någorlunda trygghet i hur samhället utvecklas, framförallt på de områden där politiken in och styr. Och vi har haft väldigt mycket ryckighet i många regulatoriska områden inom energi, inom AI, när vi inte har koll på vilka förutsättningar som gäller, så blir det otroligt svårt. Och i och med att vi får så stora, vi har liksom tappat förmågan att ha en gemensam nationell plan på många områden som kräver den här långsiktigheten. Och det är frågor som inte nödvändigtvis behöver vara politiserade, utan vi kunde bli överens om hur vi vill utveckla det här landet, och sen kör vi.
0: Härligt. Stort tack Tom Eriksson, vd för Alfa Laval.
3: Tack.
2: Ja, och där försvann Tom. Och det var fantastiska dagar som jag hade på Almedalen ihop med några kamrater ifrån Lidköping. Ja, Roger, vad tycker du om det här programmet?
4: Ja, men jag tycker, och det måste jag säga, att det var otroligt intressant och höra vilka du fick tag i och prata med och de olika seminarierna, och det är ju en smält deg, kan man säga så,
2: av
4: intryck och politiska tankar och så vidare. Jag är imponerad.
2: Och jag tror också att det här var ju liksom en aspekt som, eller en vinkel som jag har, och jag tänker att alla de tusentals människorna som är där, de har ju helt förmodligen olika bilder av vad de har varit med om.
4: Mm, förmodligen.
2: Och det är det som jag tänker också är bra, för att det är det som ger liksom ökad förståelse mellan varandra. Vi hörde ju Mikael Damberg här också, liksom, att han tycker att det är väldigt viktigt att näringslivet och politiken liksom krokar arm, och likadant Tom Eriksson då, som då kan man säga företräder storkapitalet här i den här debatten, tyckte ju också att det är viktigt. Så att alla, det verkar som att alla vill ha mer kommunikation och diskussion och debatt, och sen gäller det naturligtvis också att bli ganska konkret i slutändan och komma till beslut, och där ibland kanske det brister lite grann här och där.
4: Ja. Men om du avslutningsvis då, Lars, får summera. Du frågade, de andra du intervjuade här frågade du vad de tyckte om den här veckan och Almedalen överhuvudtaget. Men dina tankar och funderingar då?
2: Ja, mina tankar och funderingar är, jag tycker att det är fantastiskt faktiskt. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt, för att just du träffar människor som du aldrig träffar tidigare, och du kan liksom ramla in på seminarium som är jätteintressanta och som du liksom, och möta människor som är intressanta och få nya idéer och framförallt nya infallsvinklar på olika möjligheter och problem som finns. Och vad som slår mig framförallt är just det här att vi klarar inte av, alltså politiken klarar inte av att lösa alla problem, utan vi måste ta hjälp av civilsamhället och vi måste ta hjälp av näringslivet, och alla måste försöka jobba ihop för att vi ska få ett ännu bättre samhälle.
4: Mm. Bra sammandrag kan man säga så, eller sammanfattning rättare sagt. Du, det här programmet som ni lyssnare har lyssnat till, vad heter det?
2: Det heter Café Liberal. Mm.
4: Och det börjar väl närma sig slutet, va?
2: Absolut, och vi ska avsluta det här nu, Roger, med sommar och sol. Och jag tänker att du ska ju snart gå på semester, så att då, det är en låt som du fick önska här. Så att, ja, trevlig semester med Sven Ingvars. Och tack för att du har lyssnat på oss.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Där lyssnade vi till låten som heter Sommar och sol, och det var med Mats Blads orkester. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Jag bjuder på en timmas egenvald musik. Jag gör ju det under sommaren här nu. Det är ju lite uppehåll för era önskemelodier, och jag kan ju passa på att nämna det att skulle det vara någon som skickar in så ligger de kvar till jag startar upp i augusti. Jag kan säga att jag har några önskningar faktiskt, och jag sparar dem och bjuder på det när jag startar med era önskemelodier. För jag förstår ju att alla kanske inte vet att det är uppehåll, så är det ju för önskelåtarna. Men så är det. Jag har i alla fall plockat ihop lite musik här, och jag har bara valt sommarmusik den här gången. Jag fick för mig det när jag satt här nere på radion och letade fram lite låtar. Ja, då ska jag bjuda på Flamingo-kvintetten och låten Ditt leende är sommaren för mig.

Då ska jag bjuda på ett band som heter Kosmos, och jag valde låten då som heter Sommarvind.

Då ska jag bjuda på låten som heter Den sommaren ska bli vår. Och det är ett band som heter Höjlands.

Ja, då är det skyddsorkester här som jag har plockat fram. Och jag valde låten då som heter Du är som en sommardag.

Ja, då är det Mats Hendrix här jag ska bjuda på. Och de har ju några låtar här. Jag vet, de har en CD på radion här. Och jag valde i alla fall låten då som heter Gotländsk sommarnatt.

Ja, då har jag alltså spelat Flamingo-kvintetten och jag har spelat Striplers. Och naturligtvis får man väl spela något med deras söner också. Och det är ju då Arvingarna. Och då valde jag låten som heter En sommar med dig.

Ja, då ska jag gå vidare här och nu kommer en orkester som heter Stefan Bergs, eller hette, jag vet inte om de håller på, så är det. Men det är trevligt att spela lite låtar med lite orkester som vi kanske inte hör så ofta. Så det blir Stefan Bergs här nu och då valde jag en låt som heter Vilken sommarnatt.

Ja, programmet har hållit på i 31 minuter och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Och jag bjuder ju på lite egenvald musik under sommaren här. Och nu ska ni få lyssna till Sten och Stanley, tänkte jag, och de är ju fantastiska och har hållit på i många år och håller på. Det är fantastiskt bra tycker jag. De är jättebra. Då ska vi se, då lyssnar vi till låten Kommer du till sommaren?

Då ska jag bjuda på låten som heter Till sommaren, och det är med Paula och Company.

Ja, då är det Lasse Stefans här och de har ju många låtar att välja på. Men då valde jag låten som heter En sommar med dig.

Då är det låten som heter Låt sommaren gunga dig, och då lyssnar vi till Svennes.

Då ska vi se, då är det Donnes här och då har jag valt låten som heter Den enda sommaren.

Då ska vi se, då är det Lotta Engberg här och hon kommer att bjuda på Jag önskar det alltid vore sommar.

Som sista låt så bjuder jag på låten Sommarängel och Sam Hultins. Och jag pålyser även då att sändningstillståndet är innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Letén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Ta vara på dagarna och njut av sommaren. Må så gott alla. Hej då!

Ja, det är fredag och klockan har väl passerat 7:15. Och här i radion så kommer Fer att sända programmet Concord. Det är Carl Olof Gustafsson tidigare som intervjuar människor. Det är program som spelades in för ett antal år sedan, men lika aktuella

0: fortfarande.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Concorde i luften igen. Och jag och min besättning, vi är väldigt glada att just du vill följa med oss på den här resan. Vår förhoppning det är ju att när du lyssnar till vad våra gäster har delat med sig av, ska du förstå att Jesus vill vara med dig på resan genom livet. Jag hoppas att du sitter skönt och att starten inte var allt för obehaglig och att våra flygvärdinnor tagit hand om dig med största omsorg. Och du kan vara alldeles lugn på den här resan, för han som håller hela världen i sin hand, han är med oss ombord.

0: Mina damer och herrar, om några minuter kommer vi att påbörja vår servering. Vi kommer alldeles strax ut i kabinen för att ta upp beställningar från vår meny.
1: Evigkapellet var med och sjöng och spelade även på den här resan. Och sången de sjöng, den heter Om han bär hela vår värld. Gabriel, son till Maria Johansson, sa så här till mamma. Men mamma, Jesus lever ju nu, fast vi inte ser honom, eller hur? Då kan han ju göra samma grejer idag. Vad bra. Då blir du frisk imorgon.
2: Jag fick väldigt ont i ryggen väldigt plötsligt. Jag hade väl känt av lite grann en sommar. Jag var väldigt aktiv och sprang. Och så fick jag lite ont efter jag varit ute och sprungit. Jag sprang ett par gånger i veckan. Men sen en natt så skulle jag gå upp på toaletten. Och jag kom inte upp. Jag fick jätteont i ryggen rakt ner i benet. Och jag trodde jag hade fått ryggskott. Men det var inte ryggskott. Och det höll i sig i 7 år.
1: Du måste ha fått en massa behandling av doktorerna den här tiden.
2: Jag har fått väldigt mycket behandlingar. Läkarna trodde att det var ett diskbråck hela tiden. Vilket jag fick konstaterat att det var sen. Så att jag har fått jättemycket olika behandlingar. Kortisonsprutor, sträckbehandlingar. Nervblockader, 2 stycken på smärtklinik.
1: Men du, hur gick det att vara mamma hemma med 6 barn då?
2: Jag har hela tiden fått jättemycket hjälp av både min man och mina barn. Annars hade jag nog inte klarat det. Sen fick jag ta allting väldigt, väldigt långsamt. Och hitta på egna lösningar för att klara saker och ting i vardagen överhuvudtaget. Jag hade fruktansvärt mycket värk och det var det som var det jobbiga. Jag var ganska rörlig i ryggen. Jag kunde böja mig ner. Det gick bra. Men smärtan var olidlig. Det var så hemskt så att det... Jag förstår inte, jag klarar av att känna så i 7 år.
1: Men du, när de här 5, 6, 7 år hade gått och så du såg framåt i livet, tänkte hur ska det här gå? Tänkte du så?
2: Jag tänkte att jag får inte tänka en vecka i taget utan jag får tänka en dag i taget om jag ska orka. För mig var det så definitivt att jag skulle leva så att jag trodde att det kommer aldrig bli en förändring överhuvudtaget. Den sista läkaren jag träffade, en överläkare på rikliniken, sa att det kommer inte att bli någon förändring förrän du är möjligtvis upp mot 65-70 år. Då blir ryggen stel så det kommer att sätta sig på rätt ställe så det kommer att kännas bättre.
1: Det var en tröst, du.
2: Ja, det var inte mycket att tröstas med.
1: Nej. Kunde du jobba under den här perioden då?
2: Nej, det kunde jag inte. Absolut inte. Jag var glad att jag kunde laga mat, var i princip så pass.
1: Så du var sjukpensionär kan man säga? Eller
2: ja, blev? Sjukpensionär, ja.
1: Men nu är jag nyfiken på att höra, för idag har du inte ont i ryggen, idag har du ingen värk. Vad hände?
2: Jag var väldigt, väldigt ledsen väldigt länge. Och sen en kväll skulle jag lägga min minste pojk, han var 5 år då. Jag skulle läsa en bibelberättelse på kvällen, precis som jag brukade göra. Och jag läste om en berättelse om Jairus dotter, det står om i Bibeln. Om en flicka som blev frisk. Och så säger min pojk då, Gabriel heter han. Han säger att, men mamma, du säger ju att Jesus är likadan nu som han var då. Ja, det är han, sa jag. Men du, det var bra, då blir du frisk imorgon, sa han. Och vi hade bestämt att vi skulle åka till möte i kyrkan dagen därpå. Det visste min pojk att vi skulle göra. Men han sa det där att då blir du frisk imorgon. Då hände någonting med mig. Det var som att det gick rakt in i hjärtat. Jag bara kände det att tänk om jag blir det.

0: Men du hade du inte funderat under de här 7 åren att Jesus kunde göra dig frisk?
1: Jo, jag visste att Jesus hade tagit all sjukdom på sig. Jag var hela tiden under de här sjukdomarna. Jag bara visste, jag var så säker på det. Och jag förstod inte varför jag inte blev frisk och varför jag inte kunde ta emot det. Jag gick fram jättemånga gånger för förbön. Det var till slut var det nästan pinsamt att gå fram för förbön när man har varit sjuk så lång tid. Det blir nästan jobbigt för man har förhoppningar och sen sker det ingenting. Vi åkte iväg på möte och när vi kom dit så var det väldigt enkelt. Det var väldigt avslappnad, kärleksfull stämning. Det var inget speciellt överhuvudtaget. En liten lokal, få människor. En man som talade väldigt enkelt. Och så fick han ett kunskapens ord och frågade om det var någon som hade ont i ryggen. Och då räckte jag upp handen lite försiktigt. Och så frågade han ifall han fick be för mig. Och då fick han ju då jag gick fram. Men det som hände då när jag gick fram, det var att jag plötsligt bara såg Jesus på korset. Jag gick inte fram i första hand för att bli helad, utan det kändes som jag bara gick fram för att möta Jesus. Jag blev så omsluten av vad han hade gjort och hans kärlek. Så jag tänkte inte ens på att bli frisk först, utan jag bara... Ja, det bara sköljde över mig. Det han hade gjort, det var någonting som hände. Den här mannen bad för mig i alla fall. Och jag kände som att någon satte en tumme precis på ryggen där jag hade ont och tryckte till. Och det gjorde faktiskt, det kändes riktigt fysiskt att någon tryckte till. Och det var ingen som höll mig eller tog på mig överhuvudtaget. Så att jag kände det bokstavligt talat att någonting hände. Så jag visste, nu blir jag helad. Och omedelbart så försvann smärtan som jag hade haft konstant i 7 år. Den försvann omedelbart på en gång. Och jag var nästan lite förstummad, för det kändes som att man fick så mycket från Gud som man blev. Jag blev så omtumlad så jag var helt omskakad. Så ingen förstod riktigt vad som hade hänt. För jag kunde inte riktigt förklara. Jag var så rörd. Sen när vi åkte hem i bilen, jag och min man, så försökte jag förklara att jag är frisk nu. Men han trodde mig inte riktigt.
0: Men du, ni har varit gifta i många år. Trodde han inte på sin fru ens en gång?
1: Nej, det är konstigt. Ja. Han har ju sett hur ont jag har haft i så många år. Så att, men sen på kvällen så vaknade jag när jag gick och la mig. Jag kunde inte sova. Jag var så glad. Jag var så salig. Jag trodde inte det var sant att smärtan var borta. Jag vaknade en gång i timmen hela natten och kände efter. Nej, det kändes ingenting. Det var borta. Ingenting. Och nu är det snart 2 år sedan och jag har inte känt någonting på 2 år. Jag har varit ute och grävt i trädgården. Jag har sprungit och jag har gjort massor med grejer. Och jag är fullständigt helad.

0: Så det med att du kör till och med dammsugaren hemma nu då?
1: Jag kör till och med dammsugaren. Jag fick en ny julklapp.
0: Ja, det var ju inte så snällt i och för sig, en dammsugare julklapp, men det kan, klart, har man haft son som du har så kanske det är en följd av att köra dammsugaren.
1: Ja, det är det. Mm. Det är helt underbart.
0: Men du berättar för mig att du har varit sjukpensionär.
1: Mm.
0: Hur är det idag då?
1: Nu jobbar jag 70%. Jag ringde till Försäkringskassan strax efter jag hade blivit helad. Och berättade vad som hade hänt och att jag var frisk, sa jag. Och då sa hon, oh gud, så roligt, sa hon spontant. Ja, det är honom du ska tacka. Jag får tacka för, sa jag, att jag är frisk. Men de ville inte friskskriva mig på en gång. För de tyckte att jag var så dålig när hon hade träffat mig sist och varit sjuk så länge. Så att de avvaktade ett halvår. Sen, nu är jag utskriven och friskförklarad.
0: Vad sa de på Försäkringskassan då egentligen?
1: Ja, de blev väldigt glada. De var väldigt positiva. De var jätteglada att jag hade blivit frisk, för att de trodde att det var helt kört också. Så att,
0: för det kan ju inte vara varje dag som någon ringer och säger att nu vill inte jag vara sjukskriven längre.
1: Nej, hon sa det. Det här har jag aldrig varit med om förut, sa hon.

0: Jag måste fråga, hur har dina grannar och folk omkring dig reagerat? För många måste ju ha sett hur du har haft det.
1: Ja, det har varit jätteroligt att se att många har blivit glada för min skull också. Jag var handlade på ICA i vår stad här, och då var det en kassörska där som lutade sig fram. Det var fullt med folk, och så lutade hon sig fram. Jag har hört vad som har hänt med dig, sa hon. Ja, det är fantastiskt att Gud är under än idag, sa jag. Och då började hon gråta i kassan där mitt bland alla människor och allting.
0: Då blir man varm inombords,
1: va? Ja, det blir man. Och framförallt så känner man att har gjort det för mig, så kan man göra det för vem som helst.

0: Jag har Per Johansson med mig. Han bor i Malmö, men han gjorde en resa till Thailand. Vad var det som hände när du var i Thailand?
1: Jag fick upp ögonen för skapelsen.
0: Var det vackrare, Per, i Thailand än vad det är i Sverige?
1: Ljuset är lite annorlunda och det fick upp mina ögon. Liksom. Jag såg det för första gången. Förut hade jag tagit det för givet. Men nu så såg jag verkligen den. Och det var en stor upplevelse helt enkelt.
0: Du hade inte funderat på det här med Gud och skapelsen innan?
1: Det hade jag verkligen inte. Så det var alldeles nytt för mig. Men jag fick ju en längtan till att uttrycka det här. Då började jag måla. Jag hade målat lite innan, men då efter så tog det verkligen fart. Efter jag kom hem.
0: När du kom hem, sökte du till en kyrka då?
1: Jag hade ju ingen kontakt alls med någon kyrka eller så. Utan jag bearbetade genom mitt måleri. Alltså mina upplevelser i Thailand då.
0: Men hur kom du kontakt med kristen tro och kyrkan då?
1: Jag träffade en kristen tjej på hemtjänst.
0: Ni jobbar ihop helt enkelt?
1: Ja, precis. Hon är musiker, så vi pratar mycket om konst och musik och livet och Gud. Ja, såklart, eftersom hon var kristen. Hon blev väldigt intresserad och jag hade länge känt att det var någonting som fattades. Det hon berättade för mig, det kändes som det fanns någon mening med det. Ja, en dag så hängde jag med henne till hennes bönegrupp då.
0: Var inte det en främmande miljö för dig?
1: Jo, jag blev lite ställd och när de skulle be och sjunga lovsång, stängde sina ögon och talade rakt ut i luften och sjöng rakt ut i luften till någon som jag inte visste vem det var. Så det kändes ju konstigt för mig då. Men ändå nästa dag så det kändes så himla bra. Det var det torsdag då kväll som jag hade varit i bönegruppen. Och sen så jobbade jag inom hemtjänst på fredagen. Och ja, det är svårt att beskriva, men var på något sätt uppfylld.

0: Du följde med till nästa hemgruppssamling också.
1: Det gjorde jag.
0: Så du blev inte avskräckt?
1: Nej, det blev jag verkligen inte. Och jag hade ju bett oss lite innan. Det var inte underordnade former, men ja, i måleriet som känner jag själv att Gud är med, och jag kommunicerar med Gud genom måleriet när jag målar då, i den processen. Så omedvetet, det har ju inte varit medveten om innan, men det har ju ändå varit så att jag har haft kontakt med Gud på ett eller annat sätt. Liksom.
0: Hur lång tid gick det innan du bekände att du var en kristen?
1: Det gick rätt snabbt. April 2007, april, maj. Jag kan inte riktigt komma ihåg, för det hände väldigt mycket där under en period. Jag kommer inte ihåg när jag sa det, alltså bekände det inför mina vänner och så, utan det har varit som en process.
0: Du, hur var det att komma till kyrkan första gången då?
1: Jo, det var väldigt trevligt. Det var under påsken då. Och så hade de ordnat vi åt middag tillsammans, som de gjorde på Gamla testamentet, judarna då gjorde.
0: Så att du kände en gemenskap där?
1: Jag blev väldigt bra mött.
0: Känns det bra att ha fått en kristen tro?
1: Det känns väldigt bra. Det känns som en trygg punkt i livet. Gud, han är alltid med. Ibland upplever man kanske inte det så, men han är med och han älskar mig. Och inte för mina gärningar, utan för att jag är hans barn. Och det känns väldigt bra.

Minnsäsongen minns väl många utav oss. Nu ska Teofil Engström sjunga för oss. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

0: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concorde Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
1: Vår nästa gäst, han hade valt att satsa på karriären. Men så kom det något emellan.
2: Från början så var jag datakonsult på, höll på med support och såna här saker. Sen var det på 90-talet mer än med internet. Och sen var det väl internet för hela slanten framåt slutet på 90-talet också.
1: Du har varit i den här branschen där konsulterna kostar mycket pengar en gång i tiden.
2: Ja, det gjorde vi nog. Mm.
1: Du, fanns det någon plats för gudstro i den här IT-branschen? Eller var det bara pengar och tekniken som gällde?
2: Det var ju väldigt trevlig bransch för all del, för att det var liksom duktiga människor och begåvor och sådär, men det var ju inte någon gudstro som var centrum för verksamheten precis, utan det var ju en annan kultur helt enkelt. Så att gudstron hade väl inte någon självklar plats, men hade den inte, nej. Mm.
1: Hade du med dig hemifrån någon typ av föräldrar och sånt som trodde på Gud?
2: Ja, jag är ju uppvuxen i ett kristet hem, och jag minns från något barnläger som jag minns som en frälsningsupplevelse en tidiga år sedan. Men sen under tonåren så lämnade jag allt där och jag driver iväg åt ett annat håll helt enkelt.
1: Varför gjorde du det för?
2: Ja, kompisar, och det fanns mycket annat som lockade åt ett annat håll istället. Och som man uppfattade den kyrkliga världen på den tiden, så var den inte lika lockande som vad världen var. Det är väl ingen nyhet kanske.
1: Det var tört och trist kanske? Eller upplevde du det så?
2: Ja, man skulle kunna använda de orden, ja.

0: Men du, sen hände något. Ja, när du kom upp i vuxen ålder.
1: Ibland så hör man ju vittnesbörd som pratar om att människor kom till vägs ände på något sätt. Att de kom till slutet av sig själva och så vidare. Men så var det väl inte för mig riktigt. Utan jag hade väl världsligt allting man kunde tänka sig. Jag hade en bra jobb och fantastiska kamrater och bra lön och allt sånt där. Men det, ändå så var det någonting som fattades. Så att jag började söka det som jag upplevde som ett hål på insidan. Och jag kommer ihåg en speciell kväll när jag inte kunde sova. Och det var liksom bara mer och mer styrka det här. Att jag måste få tag på det som fattas på insidan. Och det slutade med att jag åkte till ett möte och sökte Gud helt enkelt. Jag förstod ju djupast därinne att det var det som fattades.
0: Men du menar att det hjälpte inte att du hade bra kompisar, bra lön och socialt bra? Det hjälpte inte?
1: Nej, det gjorde det inte. För att det är sånt som man tycker liksom att kanske det, många strävar efter att det är det som är det viktiga i livet och så vidare. Men på något vis när man har det så... Det finns en inre visshet som, om den saknas, så hjälper inte allt det här yttre istället. Man måste finnas en grund och en trygghet på insidan. Man kan liksom inte komma utifrån och skapa någon trygghet i yttre omständigheter.
0: Du sa att du åkte till en kyrka då. Kände du hemma i miljön när du kom tillbaka? För man kan säga att du kom tillbaka egentligen.
1: Ja, det kan man säga, men det, jag hade lite, ja, hur ska jag förklara det? Jag upplevde mycket av den kyrkliga världen som en social verksamhet, som det var liksom alla man kände var med i en kyrka och så vidare, och att det var det sociala livet som var det väsentliga. Och vid det här tillfället när jag kom upp i vuxen ålder så var det snarare precis tvärtom, att det var inte det sociala jag var ute efter, utan det var Kristusupplevelsen som var det väsentliga för mig. Det var liksom skillnaden från världen som jag var ute efter. Inte det sociala livet.
0: När du kom och sökte Jesus, hittade du det här då?
1: Ja, det tycker jag. Det var en ganska dramatisk omställning i mitt liv på många plan. Jag tyckte definitivt att jag hittade det jag sökte efter.
0: Du sa att det blev en dramatisk omvändning. På vad sätt? Jobbet kunde du väl ha kvar och kompisarna också?
1: Ja, det hade jag kunnat ha, men jag kände väl att jag ville på många plan bryta med det som jag hade tidigare. Och det, naturligtvis, det var ju en kultur som inte riktigt stämde med den kristna standarden då. Så att jag tog beslutet att lämna både mina arbetskamrater och mitt jobb där och starta eget istället. Och, så att det hörde liksom till frälsningen att byta plattform i livet helt och hållet.
0: Men det blir inte mindre bekymmer och ska starta eget, va?
1: Inte på det planet kanske, men det, jag tror när man är nyfrälst och så här så är man lite känslig. Det är väldigt lätt att dras med tillbaka i det gamla livet. Och jag ville väl kanske freda mig från den på något vis, att skydda mitt, det som jag hade hittat istället då.

0: Men du, om man nu går lite djupare med det här. Du sa att tomrummet fanns där innan. Men på vad sätt fyllde du tomrummet sen? Hur blev förändringen?
1: Ja, det som jag upplevde som mest dramatiskt, det var ju den här längtan efter Guds ord. Jag slukade Bibeln på ett sätt som jag hade ju öppnat Bibeln tidigare, och det gör man ju som i vanliga böcker. Man börjar på sidan ett och läser, och när man kommer in i tredje Mosebok så blir det lite svårt att förstå det då för någonting egentligen.
0: Sen slår man igen vid fjärde Mosebok.
1: Ja, ungefär. Ja. Så att, men så det var en väldigt tydlig del att jag var väldigt mån om att läsa mycket av Guds ord och att söka mig närmare Kristus på det viset. Då. Och sen var det mycket annat ytligt i livet med tobak och alkohol och allt sånt här som man då ville komma ifrån. Då. Inte för att man var... Ja, och det handlade på något vis om att man sökte sig närmare Kristus. Då. Och då var man osäker på alkohol och tobak och såna här saker. Kan det vara ett hinder? Ja, i så fall så vill jag inte ha med det att göra, utan då lämnar jag det.
0: Du saknar inte det heller?
1: Nej. Jo, det gjorde man kanske ibland, men det är ju en process att komma ifrån sånt. Och idag är det inget problem längre.
0: Kanske lever ett bättre liv utan det.
1: Ja, det är inget man behöver för sin överlevnad.

0: Du, de som lyssnar på dig och mig nu, det är ju människor som inte har problem med alkohol, inte dåliga i nerven, utan lever precis som du gjorde, ett vanligt, inom situationen kan vi säga, Svenssonliv, som ja. Har det bra. Vad har du för råd att ge till dem?
1: Ja, det, för mig så var det oerhört väsentligt att hitta en grund i livet, att hitta ett fundament att stå på och som verkligen bar hela vägen. Och jag var mycket intresserad av det här med evolutionslära kontra skapelsetro till exempel. Och jag hittade ingen trygghet i den här tanken om slumpmässighet och meningslöshet och så vidare. Utan jag sökte att det måste finnas en någonting meningsfullt istället. Ja. Så att de yttre omständigheterna, det, man kan liksom komma till fred med att man får sin lön och man har det bra och så vidare. Man får mat varje dag, men det finns en djupare trygghet, det finns en högre standard att hitta. Så att det tror jag definitivt. Så känner man den här längtan, så ska man absolut söka sig närmare de riktigt väsentliga värdena i livet.
0: Du pratar här om skapelseberättelsen. Du tror inte att du kommer från aporna då?
1: Nej, jag är ganska säker på att jag inte gör det. Mm.
0: Jag brukar faktiskt säga att jag tror det är lättare att tro på skapelseberättelsen än på det andra.
1: Ja, ibland när man är ute med, brukar vara med på den här Jesusbussen och i olika sammanhang tar emot skolelever, och de undrar ibland att hur kan du säga att inte evolutionsteorin skulle stämma? Det är ju liksom vedertaget och alltihopa. Jag brukar säga att så mycket tro har jag inte så jag kan tro på den teorin egentligen, för den har så mycket brister när man sätter sig in i den. Så att det är lättare att tro på Bibelns budskap. Jag tycker det stämmer bättre med verkligheten också.

0: Du pratar om det kristna livet, att du vet ju om ett förr och ett nu. Men är det helt bekymmerslöst att vara kristen då?
1: Nej, självklart inte. Det, Gud har väl inte lovat oss ett problemfritt liv, men däremot har han lovat oss att vara med och hjälpa oss igenom hindren och problemen. Så att det handlar ju inte om att åka räkmacka hela tiden, och det tror jag inte vi skulle må bra av heller, utan vi behöver stötas och brötas och gå igenom lite prövningar för att bli starkare. Så att...
0: Men i prövningen så är det en trygghet att ha en tro?
1: Ja, absolut. Visst är det bättre att ha någonting att stöta sig på när det blir besvärligt än att inte ha det.

0: Du lyssnade till Torbjörn Reidarsson och efter hans berättelse var det Silla som sjöng Allt till Jesus.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.

Saker och ting tar slut, så även en resa med Concorde. Tiden den stannar inte ens en sekund, utan den tickar på och vi kan inte backa den heller. Vi vet inte vad morgondagen innebär för oss, vad som kommer att möta oss och vad vi måste gå igenom. Tänk då vad tryggt att få ha Jesus vid sin sida. Har du inte släppt in Jesus i ditt liv, så gör det nu. Det kommer du inte att ångra. Nu när vi går in för landning så ska vi låta Ingemar Olsson sjunga sången Välsignelse för oss. Och vi i besättningen på Concorde, Sören, Matilda och Karl-Olof, vi tackar för att du rest med oss den här gången. Och du vet väl om att vi vill önska dig Guds välsignelse. Det är det bästa vi kan dela med oss av. Som vanligt så har vi alltid en plats reserverad för dig på nästa resa. För då hoppas jag att vi ses.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.

Ja, du har lyssnat till Carl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8.21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

gudar och demoner? Trodde du på gudar eller troll? Det gör helt detsamma om i höga övertoner du ska.

larvigt, eller var du samvetsgrann pedant? Trodde du att framgång var det fördomsfrias vinning?

själviskhet var något helt naturligt, eller var du kallad för att gå? Gå med evangelium och bröd till de som svälter. Allting stod och vägde för dig då. Gud trodde på dig. Gud trodde på dig. Tror du nu att intet längre

Välkommen att lyssna till denna sändning från Studio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Nu befinner vi oss mitt i sommartiden. Denna ljuva sommartid. Med alla möjliga sorters väder. Men ändå så njutbart med grönska, vajande sädesfält och vackra blommor. Jag har en blombukett framför mig här på bordet. Med tre olika sorters blommor. Det är ringblomma, sommarslöja och blåklint. Och det bildar en riktig färgklick. Orange, vitt och blått. Låt oss nu lyssna och begrunda orden i sommarsalmen i denna ljuva sommartid.

Det bibelord jag vill dela med dig idag är hämtat från Matteus 6 kapitel, verserna 25-34. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus säger här att inte oroa sig eller bekymra sig för morgondagen. Men också en beskrivning om skönhet. Guds ord är så mångfacetterat. Det är både uppmaningar och beskrivningar. Det talas om ängens liljor, hur vackra de är. Och det görs en jämförelse med kung Salomo. Han levde för cirka 3000 år sedan. Och var en mycket rik och mäktig kung, men älskade också Gud. Salomo omgav sig med skönhet och vackra ting. Vi vanliga människor har alltid tjusats av kunglig prakt, såsom pampiga slott, fina konstverk, vackra kläder, och jag tror vi gärna vill titta på sånt. Jag tittar ibland på TV när det visas reportage från till exempel Stockholms slott. Jag minns särskilt ett program där Karl den XI:s galleri visades. En otroligt vacker sal med fina möbler, speglar, ornament och målningar överallt. Det gav ett överväldigande och majestätiskt intryck. Jag tror att Gud skapat oss så att vi ska kunna njuta av skönhet. Vår själ blir tillfredsställd av skönhet och vackra ting. Tillbaka till bibeltexten om liljorna. De är mycket vackrare än konungslig prakt. De flesta blommor är ljuvliga att fästa blicken på. Jag tittar på min bukett framför mig. Ringblomman med sin starka lyskraft. Sommarslöjans skira, tunna skälkar. Och blåklintens häftiga form i kronbladen. Gud klär de här blommorna. Det gör inget själva för att åstadkomma sin skönhet. Gud ger den växten. Och det bekymrar sig ingenting. Om ett par veckor har det blommat över. Det blir frö som faller till jorden. Och nästa år vid rätt tidpunkt väcker Gud dem till liv igen. Jesu uppmaning till oss människor är, bekymra er inte. Blommorna och fåglarna gör inte det. Inför min 50-årsdag, som ligger ett antal år tillbaka i tiden, så var jag i en intensiv period i livet. Jag gick en utbildning i konst och formgivning genom Komvux och reste varje dag till Tidaholm. Jag planerade för en fest i samband med födelsedagen och det var mycket tankar och stress i mitt huvud.
En morgon på väg till skolan kom detta bibelord till mig. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4 kapitel, verserna 6-7. Jag blev så tacksam och glad för detta tilltal och började räkna upp för Gud allt som jag skulle göra de kommande veckorna och dagarna. Min bön blev: nu får du, Gud, ta hand om detta och leda mig rätt i olika beslut. Och jag minns att jag upplevde frid och lugn. Det blev en bra fest och skolarbetet klarade jag också av. Låt mig sammanfatta mina tankar denna morgon. Att sätta Gud först i mitt liv, lyda hans bud och uppmaningar, det ger mig frid istället för oro och bekymmer. Och så får jag njuta av skönhet i blommor och andra vackra ting. Tack, kära himmelske Fader, för din omsorg om oss. Tack för friden vi får genom Jesus och hans ord. Tack för all skönhet du visar oss. Tack för din välsignelse idag. I Jesu namn. Amen. Och då ska vi till sist lyssna till sången O store Gud.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Fredagen den 17 juli har vi kommit fram till, och det här är tankar från hängmattan som ni lyssnar till här och nu. Och alldeles snart ännu så kommer Sofia Tuvesson att få vara värd för programmet. Vi håller på med de här tankar från hängmattan i många år nu och brukar få till en bra blandning av människor som berättar om sitt liv och så vidare. Och så även i år. Ja, vecka 2 avslutas snart här med Sofia Tuvesson. Men vi har flera veckor kvar och flera namn som ska vara värdar för programmet. Och jag tycker vi gör så här nu att vi låter Sofia Tuvesson komma till tals.

Men varför kan inte ni bara ha ett vanligt jobb, bo i ett vanligt hus så vi kan göra vanliga saker? Det ska jag när jag blir stor. Jag slänger igen dörren till verkstaden och springer argt därifrån. Jag är 9 år, kom nyss hem med bussen från skolan och mamma hade lovat att vi skulle åka till stan och handla. Men skruvarna som skulle med lastbilen, de var inte färdiga, så vi fick ta stan imorgon istället. När jag knappt 20 år senare stänger samma dörr, lite mer sansat den här gången, så ler jag lite för mig själv. Jag har precis laddat in bilen, lämnat in barnen hos mina föräldrar, och det sista pappa säger innan jag ska slänga mig iväg igen är: skulle inte du ha ett vanligt jobb när du blev stor? Jag heter Sofia Tuvesson och det här är mina tankar från hängmattan. Mm.

Men det där om ett helt vanligt jobb, ja, det var ganska snart glömt. Mitt första företag hade jag ett sommarlov på mellanstadiet. Genom 4H så fick vi testa att ha ett företag. Man fick komma på en affärsidé, göra budget och sådär. Och sen driva det här under sommaren då. Jag valde att baka kakor. Väldigt mycket häskor och bondkakor vill jag minnas. Och jag tror att det var det som var kanske lättast att göra. Och sen sålde man dem till nära och kära. Det är alltid bra med farmor och så som gillar att köpa kakor. Och så fick man skriva vad man tjänar och ha koll på lite budget och pengar och sådär. Och jag hade väl mina föräldrar som förebilder, även om jag kanske inte skulle erkänna det just då. Men de var egenföretagare. Dels så hade vi en köttgård och sen så hade de sin mekaniska verkstad då, Flobby Bult, som tillverkar specialskruv. Och här var oftast väldigt tajta deadlines. De var kanske stopp i ett värmeverk eller pappersbruk och då fick den där stan vänta, för då var det väldigt bråttom. Men också tiden här emellan när skruvarna hade gått iväg med lastbilen eller när höet var inkört. Ja, då fanns det väldigt mycket tid att vara med oss barn i vardagen. Och sen var jobbet hemma. Både gården och verkstaden var hemma. Så att de fanns alltid där när man kom hem från skolan och så. Det gjorde också att jag och min syster, vi var med väldigt mycket med våra föräldrar när de jobbade. Både i lantbruket och i verkstaden. Det var såklart inte alltid roligt, men idag syns jag att det var väldigt värdefullt. Och jag är tacksam för det idag. För att vi fick ju lära oss tidigt att vara med och ta ansvar. För det är som egen företagare så är man ju själv med det ansvaret. Och leverera sina varor i tid eller ta hand om djuren eller vilken bransch man än är i. Och det tror jag att det är nog en stor del att jag idag också är själv egen företagare och politiker. Att det där att få vara med och ta ansvar för det man ska göra och inte bara stå vid sidan om. Ja, för vem är det då som ska hålla er sällskap här under den här timmen idag? Jag heter Sofia Tuvesson. Jag bor med min man och våra två tonårsbarn på en liten gård utanför Floby. Och är själv egen företagare som sagt. Jag har en massagesalong i Floby och min man har en eninstallationsfirma där jag sköter kontoret. Och sen är jag politiker och förtroendevald för Centerpartiet som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och så listetta för Centern här i höstens val.

När jag skulle välja till gymnasiet så, ja, men jag velade lite fram och tillbaka och testade och sådär. Men till slut så landade jag på en linje som heter företagarlinjen. Den fanns lokalt i Falköping på den tiden. Vi fick under våra 3 år på gymnasiet följa ett företag väldigt nära. Gjorde vårt gymnasiearbete där till exempel. Men vi fick också driva UF-företag. Ja, men det innebär att man under ett år går från affärsidé till att starta och driva ett företag under, liksom, som studieform. Och jag och mina kollegor då i klassen, vi var ett gäng där, vi satsade på att sälja tygkassar. Och vi skulle trycka med namn eller vad kunden nu ville. Vi kanske var lite tidiga för tygkassar. Nu är ju det en stor grej, men ja, jag vill minnas att vi gick lite med vinst. Men framförallt så fick våra familjer väldigt mycket fina tygkassar i present under en period. Men det där att få forma idéer med kollegor och få jobba för att liksom sälja och utveckla sin grej. Jag fastnade för det och tyckte verkligen det var jätteroligt. Så där någonstans jag började drömma och forma mina tankar om vad skulle jag vilja starta för någonting själv. Friskvård, ja, men det fanns med i tanken redan här. Men när studenten närmade sig och jag hade min pojkvän som numera är min man då, nere i Skåne. Så tänkte jag, men jag skulle flytta ner till honom. Sökte lite jobb och funderade om jag skulle plugga något. Så jag var inne hos Syon som det hette då och tittade lite efter utbildningar. Och hittade en utbildning till badmästare. Och så när man läste vilka kurser som ingick där så kände jag att det här vill ju jag göra. För det första så älskar jag att bada. Alltså jag har badat i varenda sjö längs med våra semestervägar som barn. Tycker fortfarande det är underbart att dyka i en spegelblank sjö eller gärna i en bassäng. Jag gick alla så länge jag kunde på simskola och tog alla magistrar på somrarna. Sådär. Och mitt intresse då för friskvård och massage, jag hade redan då. Jag hade gått en kurs i massage och även under gymnasiet och en kvällskurs. Och jag hade jobbat lite extra på kurorten. För efter min prao där i nian så fick jag jobb i köket först. Och en frukost så satt vi tillsammans med personalen från spaavdelningen. Och så var väl någon runt bordet sådär som sa att de hade något i nacken. Och som en självsäker 16-åring så berättade jag för henne hur hon kan göra för att få mindre ont. Ja, kan du massera, frågade hon. Jajamän, självsäkert och fint. Och har du diplom också? Ja visst. Ja, så fick jag ett litet jobb också även på spaavdelningen där. Så massage och friskvård i kombination med bad. Ja, bättre utbildning kunde jag inte tänka mig. Så det blev en badmästerutbildning i Skåne. Och där fick jag också då en längre utbildning som massör som komplement till min kvällskurs här. Men när den började gå mot slut och jag och min man, vi tänkte att vi ska hitta en liten gård och flytta till. För det var inte så att det var bara jag som hade flyttat ner till Skåne utan även vår härliga blandrashund Stina och 2 otroligt envisa fjordingar sen hos vintern. Så det behövdes lite mer än en villa för att vi skulle få plats allihopa. Och mina föräldrar hade många år tidigare köpt grannfastigheten till deras gård. Så nu när vi började leta och fundera på vart vi skulle hamna så ja, men då passade det väldigt bra att vi kunde köpa den här. Så flyttlasset tillbaka till Falbygden med hästar, hund och även en skåning den här gången då. Och så landade vi på våran lilla gård här strax utanför Floby som vi är kvar. Och här har vi rotat oss och bildat en liten familj. Fjordingarna finns tyvärr inte mer, men det blir 2 underbara barn istället. Och en hund, inte samma hund, men det är samma blandning i alla fall.

0: Här skulle det kunna ha blivit ett sådär helt vanligt jobb. Ett jobb på badet som badmästare och min man på Kinnarps där han fick jobb när vi flyttade upp. Men att kombinera två skiftjobb med två små barn, det märkte vi snart att det var inte helt enkelt. Och vi började känna båda två egentligen att vi behövde hitta på något annat. Svårt med förskolan när vi båda jobbar kväll, och någonstans så fanns den här drömmen att jag vill göra något eget. Om det här var en bra tid att starta företag? Ja, det var det kanske inte. Min man startade upp sin elfirma, började jobba med den parallellt som han hade sitt jobb på Kinnarps. Och då jag som var delvis föräldraledig jobbade bara någon dag i veckan, och då var barnen som inte hade börjat på förskola än hos mina föräldrar när jag jobbade. Skulle jag nu släppa anställningen, små barn hemma och våga satsa på något eget? Det är ett ganska stort steg att ta, och jag kände att jag kanske inte hade tagit det utan en kollega i alla fall som jag hade någon att starta tillsammans med. Och under min föräldraledighet så hade jag lärt känna min granne väldigt väl. Egentligen så började jag med att jag var hemma och var föräldraledig med vårt första barn. Och såg att tjejen som bodde i ett hus några kilometer bort, så är det ju på landet att man är liksom grannar även om man har någon kilometer mellan sig. Så. Ja, hon gick i alla fall också med barnvagn. Så jag gjorde som man kanske ofta gör. Jag frågade mina föräldrar om de kände henne. Och för att citera min pappa här så, nej, jag vet inte vem det är, men hon är med tillsammans med Magnus på Flobby Nya. Och han är väldigt bra att göra med, så det är säkert hon också. Så jag ringde och frågade, bjöd hem henne på kaffe. Annika då, min granne här, hon tackar ja, men gjorde ungefär samma sak som jag. Hon ville också ha koll på vem hon skulle till. Så hon ringde till sin mans faster som också hon har koll på de flesta i Flobby. Och, jo, men hon visste vem jag var och sa någonting i stil med, jo då, det där är Stig i Lugrapstös. Så hon är säkert bra. Men undrar om inte hon också är med i EFS. Med den informationen om att det var en EFS-are Annika skulle hem till, så köpte hon en ljusstake med en ängel. Och så kom hon på sin första kaffe hemma hos mig. Sen har det blivit tusentals kaffekoppar skulle jag tro under våra år. Men jag och Annika, vi var föräldralediga där och hade våra funderingar på hur vi skulle få våra arbetstider att gå ihop med våra familjer. För Annika och hennes man var i liknande situation. Hennes man var också egen företagare och det var svårt att få ihop tiden. Vi trivdes också väldigt bra tillsammans, så vi kanske också skulle jobba tillsammans. Så vi började fundera, vad ska vi göra, vad ska vi starta någonting? Och ramlade faktiskt lite över en webbutik som sålde inredning. Ägaren de skulle sälja och vi fick chansen att köpa. Här kan jag säga att det fanns en hel del i min omgivning, både vänner och familj, som höjde på både ett och två ögonbryn. Inredning, det är kanske inte det jag ägnar mig mest åt. Och om helheten ska fram, jag är inte jätteintresserad. Jag gillar ju såklart att ha fint omkring mig, men jag vill att det ska vara praktiskt. Ha funktion och sådär. Jag tror inte att det är någon som hittar mig med näsan i en inredningstidning heller. Så det är tur att man är två i ett företag. Annika, hon är otroligt duktig på inredning istället och kan se de här detaljerna och hitta vad vi skulle köpa och sådär. Och jag gillar mer ekonomin, så det gör inte Annika. Så jag kunde ta ansvar i de delarna. Så vi startade vår webbutik, Mika Design. Fast det är klart, det fanns nog gånger på de här stora inredningsmästarna som Annika funderade på om hon hade valt rätt företagspartner. Jag kommer ihåg en gång som vi stod och tittade på några små prydnadssaker. Och så här i efterhand vet jag att det var just prydnadssaker. Men jag frågade säljaren, vad ska man använda dem här till? Han tittade lite på mig och, ja, man använder dem ju inte till något. Kan man inte använda dem till någonting? Frågade jag, varför ska kunderna då köpa dem? Ja, han försökte förklara att det är en inredningsdetalj. Annika, hon gick diskret vidare och jag tackar för oss. Och ja, just de där grejerna, de köpte vi inte in.
1: För tiden, varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Efter något år och med lite äldre barn och lite mer tid, ja, men då kände vi att vi ville fortsätta utveckla verksamheten lite mer. Dels så kunde det ju vara kul att träffa någon annan än vi själva på dagarna. Det var ju vi och så DHL-chauffören som kom och hämtade våra paket. Men så var vi också sugna på att finnas mer lokalt. En webbutik är ju en webbutik, så vi träffade ju inte så mycket kunder. Vi ville ha något för Flobyborna, finnas i samhället också. Och sen hade jag ju den här drömmen om friskvård och ville jobba med det. Och lite turligt nog så var vi faktiskt båda utbildade massörer. Jag med min badmästarutbildning och Annika som är arbetsterapeut i botten. Och det fanns en tjej tidigare i Floby som hade en salong där med ansiktsbehandlingar. Och hon hade bestämt sig för att avveckla den verksamheten. Och då kunde vi få komma in i de lokalerna. Det passade oss perfekt. Det var en salong mitt i centrala Floby. En av fördelarna med Floby är att det mesta ligger centralt. Och vi kunde ta den här lokalen och starta salong Mika. I den här salongen så kunde vi ju sälja våra grejer från webbutiken. Och våra kunder kunde komma och handla lite enklare. Det var också kul att få ha en butik för Flobyborna. Men vi hade också ganska mycket arrangemang, lite både större och mindre. Vi var med på konstrundan med utställare i nästan hela kommunhuset i Floby. Jag tror vi hade över 3000 besökare som mest där. Och vi var med på julmarknader och hade egna event. Självklart så ligger drivet i företaget att kunna leva på det och tjäna pengar. Men vi tyckte det var väldigt roligt att få vara lokalt i Floby och få liksom vara en del av samhället och skapa mervärde. Och vi kände att vi gjorde det. Det rullade på, det var faktiskt riktigt, riktigt bra här. Och så kom det en pandemi. Ni vet, alla blev berörda på olika sätt. För oss så började det ganska bra. Försäljningen blev väldigt bra. För vi sålde sensorstyrda tvålpumpar. Alla ville ha en tvålpump som man inte behövde röra vid när man skulle tvätta händerna. Det fanns ju väldigt mycket oro kring detta. Så ordrarna strömmade in på våra tvålpumpar av alla modeller. Men med nedstängda länder runt om i världen, våra leverantörer hade det kämpigt att få hem varor. Och när lagren i Sverige började ta slut, ja, då kunde inte vi få hem varor till oss. Och vi kunde heller inte leverera. Här blir det lite tufft. Utan varor så är det svårt att få företaget att snurra. Massage är inte heller enkelt under pandemitid. Hålla avstånd. Ni vet, det skulle vara 1,5 meter tror jag det var enligt restriktionerna. Vi hade visir och munskydd och sådär som massörer, men det är ändå svårt. Och det är ju inte som något nödvändigt som sjukvård, så många kunder ville inte eller kunde inte komma till oss under den här perioden. Det blev en ganska lång och tuff period faktiskt. Det satte verkligen verksamheten på prov. Så kommer det äntligen den här nyheten om att pandemin ska klinga av och restriktionerna ska försvinna. Så vi vågar hoppas lite igen. Men då händer det ju det här att alla får gå ut och börja handla igen, och det har man saknat. Och då så är det ju väldigt roligt för de fysiska butikerna, för de hade ett uppsving. Men många webbhandlare med oss märkte att försäljningen dalade fortsatt. Och flera av dem som vi hade koll på, våra likvärdiga konkurrenter, försvann helt från marknaden. Och vi hade också väldigt svårt i konkurrensen med de här stora drakarna som kan lägga ner väldigt mycket på marknadsföring. Vi var ju en liten plutt i jämförelse där. Så den här ljusningen som vi verkligen hade hoppats på, den kommer inte riktigt. Och vi känner att vi måste ta ett beslut. Och även om det är svårt och tråkigt, man har lagt ner mycket tid, så bestämmer vi oss för att vi avvecklar webbutiken. Och vi har kvar bara massagesalongen. Men så är det ju så att när en dörr stängs så öppnas det oftast en annan. Och med det här beslutet så behöver vi också blicka framåt. Vad ska vi nu göra och vad ska vi hitta på? Jag har under alla år som jag har jobbat fortsatt jobba lite med simskola och så. Jag tycker det är väldigt roligt med både barnen och simundervisningen. Så jag tänkte att jag kanske ska läsa något nu då. Ha ett vanligt jobb kanske framöver. Jag har sökt en distansutbildning som efter 3 lärare på Karlstad universitet. På lärcenter den våren. Men den våren så drog jag också en valrörelse igång för höstens val 22.

Sen jag gick på gymnasiet så har jag varit engagerad i Centerpartiet. Det började med en resa egentligen till Stockholm som partiet hade för ungdomar från hela Skaraborg som var tillfrågade. Det var nog för att få med er unga i politiken. Och vi som hade fått frågan var engagerade på olika sätt i våra egna sammanhang. Och för min del så hade jag varit ordförande i elevrådet i Floby. Och vi drev skolstrejk när skolavslutningen skulle flyttas från kyrkan till sporthallen. Vi i elevrådet fick hela högstadiet att sitta kvar ute på skolgården när vi skulle gå in. Och vi fick till förändring. Och till och med fortsatt idag så är ju avslutningen i kyrkan. Kanske inte beror på elevrådet på 90-talet, men ändå. Vi fick också faktiskt vara med och påverka det som kanske är mest avgörande i en elevs vardag, lärarna. Vi fick till att elevrådet hade med en representant på anställningsintervjuerna. Vi kanske inte hade något att säga till dem egentligen, men vi fick vara med och vara delaktiga. Ja, så jag fick åka med på den här resan och fastnade för Centerpartiet där. Värderingarna och den politik som fanns kände jag som egenföretagardotter, boende på landsbygden, engagerad i kyrkan, att ja, men det här var nog rätt för mig. Så sedan dess har jag varit mer eller mindre engagerad i olika uppdrag. Och på hösten där då, när jag startade min utbildning och valrörelsen drog igång, så ja, när valresultatet sen var klart så gick man ju till förhandling så där om poster. Och vi får barn- och utbildningsnämndens ordförande. Jag har suttit i nämnden ganska länge och har då fått frågan om det här uppdraget. Och det är ett uppdrag som jag har svårt att tacka nej till. Frågor som jag brinner mycket för, väldigt mycket. En position i en nämnd också som har i och för sig många åsikter om sig. Frågor om barn och unga, det berör alltid. Alla har en relation till skolan, man har själv gått i skolan, man har barn eller barnbarn i skolan. Så att gå in i uppdraget också med egna barn som också är i skolan, det var inte helt självklart, eller jag ska säga kanske inte helt enkelt. Men väldigt stor stöd av min familj och såklart partiet så valde jag ändå att tacka ja. Och nu har det gått snart en mandatperiod. Och en mandatperiod med stora förändringar. Vi har ett barnafödande som går ner. Helt nya utmaningar framför oss nu än när vi gick in i mandatperioden. Och det har varit en hel del svåra beslut som vi har behövt ta de här åren. Förskolor har avvecklats. Och den nya högstadieskolan som skulle byggas, den blir nu mindre än först var tänkt. Och då händer det ju att jag får frågan, såklart. Trivs du? Tycker du det är kul? Vill du fortsätta? Och ja, får vi förnyat förtroende så är svaret ja. Jag tycker att det är både roligt och intressant. Framförallt är det otroligt viktiga frågor som vi har ansvar för. Och få vara med och jobba för att vi ska fortsätta ha en bra förskola och skola i vår kommun. Ja, det vill jag fortsätta jobba med.

I mitt uppdrag som ordförande så har jag fått träffa många intressanta människor och organisationer. Bland annat Skolverket som kommunen har drivit utvecklingsprojekt tillsammans med. Men det var faktiskt inte första gången som jag stött på just Skolverket. Nej, de träffar vi på i ett helt annat sammanhang många år tidigare. Jag och min man, vi var i Stockholm för att gå på enmässa. Hade bokat rum på hotell. När vi kommer in där så har Skolverket konferens. Och det är ju inte så ovanligt. Men det var ganska full lobby, främst av kvinnor. Och när vi får nycklarna här till rummet så blir vi också upplysta om att i vårt pris så har vi tillgång till wellnessavdelningen. Och de undrar om det är något som vi är intresserade av. Ni vet, efter en hel dag på mässa så är ju det ganska lockande, så det tackar vi ja till. Receptionisten hon förklarar så bra att badrockar, tofflor, det ligger på rummet och vi kan byta om där. Gå till hissen och så trycker vi på wellness och då kommer vi åka rakt ner till den avdelningen. Sagt och gjort. Vi åker upp och byter om. Och nu ska man veta. Tofflor och badrock på hotell, det är oftast för en man som är 180 lång kanske, skostorlek på 45, ni vet så one size fits all. Här skiljer sig min man lite ifrån just de måtten med sina 203 cm och runt 50 i skor. Så när paret Tuvesson då går i korridoren med tofflor och skor och sina badrockar på, då är det inte bara de här knappt 40 cm skillnaden mellan man och hustru som får andra att titta lite, utan möjligtvis också den där korta badrocken och de mycket små tofflorna som min man har på sig. Så tur nu att det går rakt ner till wellness. Man vill liksom inte gå igenom hela foajén med de här kläderna på sig. Så vi är inne i hissen, trycker på wellness och åker neråt. Och ni vet, man tittar upp på den där tavlan med siffror och räknar och pling på plan 1. Min man säger med riktig fasa, den skulle ju gå direkt till wellnessavdelningen. När hissdörrarna slår upp, ja då står det ett gäng av Skolverkets konferensdeltagare på kö för att åka upp till sina rum. Och där möts de av oss, eller ja, min man. För jag har ju sett att dörren har gått upp även åt andra hållet, så där har jag gått ut. Min man stirrar på det här gänget och säger lite så här att ja, det här ser inte ut att vara en spaavdelning. Skolverkets damerna som ser rakt igenom hissen får snällt säga att du, det är nog bara att vända dig om så har du nog kommit rätt.

Jag och min man var ganska unga föräldrar. Jag var 22 när vi fick vår son och 24 när vår dotter föddes. Som nybliven förälder, och jag tror särskilt som ung nybliven förälder, så får man många råd. Det är många som tar sig friheten att tycka och tänka om hur man borde vara som mamma och förälder. Jag hade inte fast jobb, barnen började sent på förskola och de var med mig på många möten. Min son var runt 2 månader på sitt första nämndsmöte till exempel. Och i lokalen där vi hade våra gruppmöten med Centerpartiet så fanns det en kaffemaskin som hade varm choklad. Så det blev ganska snabbt kallat för chokladmötet hemma. För det var ibland som man fick muta, det blev långa möten med lite varm choklad. En del av de människorna jag träffade tyckte att man var duktig som orkar med. Men det fanns ganska många som också hade åsikter. Borde jag verkligen ha med barnen? Och om inte jag skulle vara hemma? Eller om min man inte kunde ta hand om dem? Det kunde han såklart göra, men han jobbade också många kvällar med nystartat företag och sådär. Och så med alla de här råden så ska man försöka navigera och göra rätt. Det är ju en omöjlighet att göra allt rätt hela tiden. Och det är inte så lätt att tänka att göra sitt bästa, det duger. Det kommer liksom bli bra människor av de här barnen ändå. Men mitt bästa råd, det kommer från en barnpsykolog som jag lyssnar på när våran son var sådär 5, 6, 7. Han var ganska viljestark och fantastiskt påhittig. Och när jag lyssnade på den psykologen så var det så skönt att tänka att man måste inte vinna allt. Hans råd var att lista sina 10 vanligaste konflikter med barnet och sen välja 3-4 som du verkligen måste vinna. De andra konflikterna, det kan du känna att det är okej att du inte vinner dem. Ditt barn kommer ändå lyssna på dig, ha förtroende för dig och lita på dig när de blir äldre ändå. Här hemma under den här perioden, ja, då hade vi diskussioner om läxor, tandborstning, att gå till skolan och när träskor var bra skor att ha och inte. Och det kan jag säga att det är vi kanske inte fortfarande helt överens, jag och sonen, men de här prioriteringarna då fick man ju göra och då blev ju tandborstningen, ja, det blev viktigare än träskorna. Och det här rådet, det har jag ofta haft med mig under min uppväxt, när barnens uppväxt, och kommer tillbaka till det. Och det är faktiskt inte bara hemma som mamma som det är en bra tanke och strategi. Även i yrkeslivet och absolut i den politiska världen så är det också bra. Politik handlar för mig om väldigt mycket om att hitta lösningar för att komma framåt. Och då måste man kompromissa. När man går in i förhandling, ja, men då har vi med oss några saker som vi verkligen inte vill släppa. Några punkter som vi kommer inte vara lika hårda med. Och när förhandlingen är slut, ja, förhoppningsvis har alla borstat tänderna. Men det kanske får bli träskor på skolavslutningen ändå. Ja, nu har vi närmat oss slutet på den här timmen. Vi började med en arg 9-åring till en, jag får säga det själv i alla fall, för det mesta glad och positiv till att kanske få bli träskor på skolavslutningen ändå. Ja, nu har vi närmat oss slutet på den här timmen. Vi började med en arg 9-åring till en, jag får säga det själv.

då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.